Reči, aha, euro, ko se zjutro zbudim, bo premoči. Pogledam okrog sebe, vidim redmilo, ko smrči. Čakaj. Je, ne bilo to tisto, kar sem tel povedat. Aha.

Soak my soul in your hot spring.

At least you touch it in aft cargo bay.

To pa je bil ansambl bratov Avsenik. Mi sedaj pogledamo, kako zgleda z vremenom po večini Koroške. Bo danes ves dan spet enkrat sijalo sonce v nekaterih dolinah in verjetno tudi v Celovški kotlini bo sprva še megleno, a že v teku do podneva se bo tudi tu prebilo sonce. Oblakov danes skoraj da ne bo, pri šibkem vetru pa se bodo temperature dvignile na 18 do 22 stopinj. Jutri v nedeljo bo ponovno veliko sonca, pogosto brez oblaka na nebu, posamezna območja jutranje megle se bodo kmalu razredčila, le občasno bo pihal zmiren južni veter, za začetek oktobra bo spet zelo toplo jutri z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj. Tudi po večini Štajerske bo danes ves dan sijalo sonce, jutranja megla bo le tu in tam, naprimer v Graški ali Lipniški kotlini. Ob soncu bo tudi spet toplo, najvišje temperature bodo dosegle 18 do 25 stopinj. Tudi jutri v nedeljo bo sonce sijalo skoraj neprekinjeno, redka jutranja megla se bo hitro razblinila, zlasti proti jugovzhodu bo nebo ves čas jasno in modro, na zgornjem Štajerskem pa se bodo popoldne lahko pojavili oblaki, ti pa ne bodo skoraj nič motili sončnega otisa. Temperature se bodo jutri dvignile na 19 do 24 stopinj.

21 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim na današnjo soboto, 3. oktobra. Poglejmo, kaj je bilo oziroma kaj je zanimivega prav na današnji dan. Na današnji dan leta 1898 je Edward Spejterini kot prvi preletel Alpe v balonu. Leta 1906 je bil na radiokonferenci v Berlinu SOS, kratica za Save Our Souls, določen kot mednarodni signal za klic v sili. 3. oktobra leta 2013 se je zgodila tragična nesreča z begunci pred otokom Lampedusa v Italiji, v kateri je v ladijski nesreči umrlo več 100 ljudi. Leta 1892 je bila v novi stavbi gledališča v Ljubljani prva operna predstava. Leta 1895 se je rodil ruski pesnik Sergej Aleksandrovič Jesenin. Leta 1897 se je rodil francoski pesnik in pisatelj Louis Aragon, začetnik nadrealizma. Leta 1926 se je začel na Dunaju vseevropski kongres 24 evropskih držav, šlo je za poskus ustanovitev Združenih držav Evrope. Leta 1952 so Britanci preizkusili svojo prvo jedrsko bombo. In leta 1990 je prišlo do ponovne združitve obeh Nemčij, tako se je tudi simbolično končala hladna vojna v Evropi. Toliko o tem, še 7 minut manjka do 6:30, pa bomo pogledali na ceste, sedaj pa nazaj k glasbi. Lepo.

0: To je bil ansambl Roka Žlindre ob 6:30 minut. Po koroških in južno-štajerskih cestah poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro. Sedaj pa bo zapel mešani pevski zbor Srce.

0: 46 minut je ura. Ja, danes bodo kolesa povezala kraje in ljudi. Prireditev Povezujemo Koroško bo udeleženke in udeležence popeljala na približno 70 km dolgo pot iz Slovenj Gradca čez mejo skozi Bliberg nazaj v Slovenj Gradec. Štart bo ob 9. uri pri Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec, na poti pa bo tudi čas za srečanja, vmes bo pogostitev v Dobu, cilj pa je predviden okoli 14. ure v Slovenj Gradcu. Peter Trampuš o prireditvi.
1: To je kolesarska prireditev, ki je že tradicionalna, prireduje jo to Slovenska športna

0: zveza Slovengradec in Slovenska športna zveza Celovec. In štart bodo ob 9. To je kolesarska pot od Slovengradca preko Ravn, Preval, Mežice, Reht, Lebuče, Plivrk. Do podobo bo pogostitev, potem se pa vračajo kolesarje preko Labota, Dravograda, spet v Slovengradec, kjer bo zaključno prireditev. Pot je približno dobrih 70 km, sodeluje lahko vsak, to od rekreativca do tudi profesionalcev, mislim. Vsako leto je približno 40 do 50 kolesarjev, največ jih je z Slovengradca in okolice, potem nekaj se jih predluži tu v Plivarku, tako da je to na lepa prireditev.
1: Kaj pa je treba narediti, da si lahko zraven tam?
0: Ali se prijaviš pri Slovenski športni zvezi Celovec, ali pa kar prideš direktno tja, ker lahko se tam tudi na štartu prijaviš. Vreme bo odlično, zjutraj je malo hladno, ampak to za kolesarje, ki je veliko kolesarjev, sploh ni problem, ker imamo vsako leto v tem času in smo še vedno izvedli lahko.
1: Kolikokrat na leto pa poteka to, oziroma je to večkrat ali samo enkrat na leto?
0: Ne, to je vedno enkrat letno in sicer prvo soboto oktobra. In enkrat štartamo pri nas na Koroškem, enkrat v Slovengradcu, enkrat je pri nas zaključna prireditev, enkrat po Slovengradcu. Lani je bila pri Jufju v Plivarku zaključna prireditev. To je prijateljsko druženje ob športnem dejanju in mislim, da se najde novo prijateljstvo in več nekateri, ki so se tam srečali, zdaj večkrat delajo skupne ture, mislim, da je to prav prijateljsko povezava postala.
2: Pravi Peter Trampuš, projektni administrator Slovenske športne zveze, s katerim se je pogovarjal o prireditvi Povezujemo Koroško, kolega Simon Rustja.

56 minut je ura čas je za pregled današnjega tiska. Googlov specialist za vse primere. Primere. Avstrijec Daniel Fabian se vdira v Googlove sisteme in to pa vsem v skladu željami tega IT velikana, svojega delodajalca, ki se na ta način želi zaščititi pred resničnimi napadi. Digitalni zombiji otrokom in mladostnikom naj bi po vsej Evropi prepovedali ali otežili dostop do platform družbenih medijev. Ne glede na to, kako učinkovito so takšni ukrepi, razprava kaže, da morda še vedno nismo povsem razumeli, zakaj pri vsem tem sploh gre, piše. Gre za njuno stranko, tako se bosta v nedeljo pogovarjala tudi Hans-Peter Doskozil in župan mesta Dunaj Mihe Ludvik. Razkol ima več razlogov, tako političnih kot osebnih. Akademska zloraba, 7 moških, 1 ženska, alkohol, droge, elitna univerza v sumljivi svetlobi. To, kar se je zgodilo v noči z 19. na 20. oktobra 2024 v spalnici v prvem nadstropju Velike bele hiše z leseno konstrukcijo na kampusu Univerze Cornell v zvezni državi New York, je medtem razburilo celotno ZDA. Vse ostaja po starem, potem, ko so temperature letos že junija občasno narasle na 40 stopinj, je podžupanja Dunaja Bettina Emmerling iz stranke Neos pozvala k predstavitvi poletnih počitnic za 2 tedna. Ideja je vzbudila zanimanje tudi pri koroškem deželnem glavarju Danielu Fellnerju stranke SPÖ, vendar se ne bo uresničila. Šola gori, preseganje meja nasilja, ravnatelj, ki so ga polili z bencinom. V francoskih mestih se protesti stopnjujejo, vlada ustrajno išče rešitev. Vlada uvaja register porabe vode v Avstriji od leta 2029 bodo morala podjetja, ki porabijo veliko vode, prijaviti svojo porabo. To naj bi olajšalo načrtovanje v primeru sušnih obdobij. Danes bodo v Avstriji tulile tisoče siren po vsej državi bo ob 12. uri potekal letni preizkusni alarm civilne zaščite, siren, ki bodo vriskale več minut in zvonenje mobilnih telefonov. V Avstriji se ponovno izvaja preizkusni alarm civilne zaščite po vsej državi. S tem se preverja, ali tehnična oprema sistema opozarjanja in alarmiranja deluje brezhibno. Učenci razdeljeni po jezikih, nemščina tu, slovenščina tam, v osnovni šoli v Djekšah, otroci niso razvrščeni po razredih, starši so ogorčeni, ker so njihovi otroci ločeni od svojih sošolcev. Zdaj razmišljajo o odjavi iz pouka slovenščine, to sproža kritike. Cene goriva in kurilnega olja spodbujajo inflacijo. Najvišja inflacija v evroobmočju v zadnjih 3 letih. Stopnja inflacije v Avstriji se je tudi v septembru povečala. Po prvih ocenah bo v septembru 2026 znašala 3,6%. Še pogled v Slovenijo, današnjo izdajo Delo, Barbara Zimic v komentarju Partnerstvo, ki ni brez izzivov, piše, da obisk nemškega zunanjega ministra Johana Vadepuha v Ljubljani, Pula v Ljubljani, ki ga je opravil v okviru širše turneje v regiji, potrjuje zgledno sodelovanje držav. Meni, da bi se lahko kljub sicer zglednim odnosom pojavila
trenja pri pripravi skupne evropske zunanje politike. In še pogled v večer. Matija Stepišnik v komentarju Janšev referendum piše, da bodo oktobrski referendumi izmerili politično temperaturo, a da prava bitka za oblast sledi novembra na lokalnih volitvah in na referendumu o interventnem zakonu. Hkrati meni, da je vlada Janez Janše postavljena trdno, morda celo bolj, kot je bila leta 2004. Toliko na našem tisku, še 3 minute do 7, pa boste slišali poročila v nemškem jeziku, sedaj pa bo zapel komani zbor Borovlje.

0: leta.
1: Oženil bom slovenko ansambel Gadio ob 7:10. Ja, po večini Koroške bo danes ves dan sijalo sonce, v nekaterih dolinah in tudi v Celovški kotlini bo sprva še megleno, a že v teku do podneva se bo tudi tu prebilo sonce. Oblakov danes skoraj da ne bo, pri šibkem vetru pa se bodo temperature dvignile na 18 do 22 stopinj. Poglejmo aktualne temperature. Najtopleje je trenutno v Celovcu, kjer merimo 8 stopinj, na Dobraču merimo 7 stopinj, na Ljubelju 6 tudi v Borovljah, Porečah in v Beljaku, 5 stopinj na Miščatskem jezeru, v Trgu merimo prav tako 5 stopinj, 4 stopinje v Dolah v Dravski dolini in v Šentvidu, 4 stopinje tudi v Šentandražu, 3 stopinje v Špitalu ob Dravi in v Železni kapli, prav tako v Velikovcu, 2 stopinje pa v Šmohorju. Jutri v nedeljo bo ponovno veliko sonca na Koroškem, pogosto brez oblaka na nebu, posamezna območja jutranje megle se bodo že kmalu razredčila, le občasno bo pihal zmeren južni veter in za začetek oktobra bo spet zelo toplo jutri z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj. Tudi po večini Štajerske bo danes ves dan sijalo sonce, jutranja megla bo le tu in tam, na primer v Graški ali Lipniški kotlini. Ob soncu bo tudi spet toplo, najvišje temperature bodo dosegle 19 do 25 stopinj. 5 stopinj trenutno merimo v Lonču, 6 stopinj v Vrbni in v Gradcu, 7 stopinj pa v Radkoni. Jutri v nedeljo bo prav tako sijalo sonce z neba, skoraj neprekinjeno redka jutranja megla se bo hitro razblinila, zlasti proti jugovzhodu bo nebo ves čas jasno in modro, na zgornjem Štajerskem pa se bodo popoldne lahko pojavili oblaki, ti pa ne bodo skoraj nič motili sončnega vtisa, temperature se bodo jutri dvignile na 19 do 24 stopinj. 7:12 je ura, sedaj pa bo zapel Mešani pivski zbor Sele.

0: Ja, trüben los, die Moni Kovacic ob seit mich in einer in 20 Minuten. Usak Ponedeljek in Usak Petek ob seit mich in 20 Minuten. Lahko zmagate lepena grade v našem koroškem kvizu, v našem novem koroškem kvizu. Ja, in tudi včeraj ste lahko s svojim klicem in znanjem si zagotovili darilni bon za obisk Blejskega gradu, torej dve brezplačni vstopnici, dve kremšniti in dve kavici. Vprašanje pa se je glasilo, katero je bilo prvo glavno mesto v smislu srednjeveškega političnega središča kneževine Koroške. Prva poslušalka, ki je Mirjana Kelihja dosegla po telefonu v našem studiu, pa je bila Rozalija Karničar.
1: Dobro jutro.
2: Imamo tri možnosti izbire, tri možnosti odgovora. A je bil to Šentvid ob Glini.
1: B. Šentvid ob Glini, ja.
2: B. Špital ali C. Borovlje, ampak ste že uganili.
1: Ja, hvala.
2: Iskrene čestitke. Šentvid ob Glini. 400 let je bilo to glavno mesto Koroške in sicer do leta 1518, ko je cesar Maksimilijan prvi podaril Celovcu deželni stan. Darilni bon za obisk Blejskega gradu je vaš. Iskrene čestitke. Ste že bili kdaj na Blejskem gradu?
1: Na gradu še ne. Na še Bledu ne. Že ja.
2: Ok, no, fajn.
1: To pa lik tajn ja pogledat.
2: Pa, no, kremšni to pa v fecu.
1: Ja, hvala.
2: Perfekt.
0: Torej, Rozalija Karničar je bila včerajšnja zmagovalka koroškega kviza. Tudi z moje strani čestitke. Naslednji koroški kviz pa bo v ponedeljek ob 7:20.

0: 7 in 31 minutje ura. Po koroških in južno-štajerskih cestah poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovit

7 in 41 minut je ura danes. Je sobota, 3. oktober. Danes je dan nemške enotnosti, ki velja od leta 1990 kot nemški nacionalni praznik. 3. oktobra 1990 je bila izvedena ponovna združitev obeh nemških držav,

v Zvezno republiko Nemčijo. Danes je tudi dan virusa. Virusi so nalezljivi delci, ki se kot virioni širijo zunaj celic prek prenosa. Pri virusih se upravičeno pomisli na okužbe in bolezni, vendar obstajajo tudi virusi, ki so lahko koristni. Danes je tudi dan tehnikov, ki velja od leta 1999. To je dan spoštovanja tehnikov in tehnic. Ja, in 3. in 4. oktobra obhajamo mednarodni dnevi opravljanja selitvenih ptic ali Eurobird Watch. Številne partnerske organizacije BirdLife International v Evropi in Srednji Aziji vabi k opazovanju selitvenih ptic. Ja, in danes je luna v levu, kako to vpliva na naše razpoloženje. Po dnevih, ko smo se posvetili sebi, domu in svojim ljubljenim, spet čutimo močno željo po druženju, vleče nas torej ven v javnost v množico. Ja, hvala Bogu, je danes sobota, pa ne ponedeljek. Luna v levu je tudi odlična priložnost, da si popravite ugled ali zgladite morebitne spore in nesporazume, nastopite uglajeno, oboroženi s premjernim darilcem. Je pa to danes 276. dan v tem letu. 7:43 je ura.

Ura je 7 in 51 minut, ja, in kmalu, zdajle, bomo se povezali z našim vremenarjem.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
0: Vreme bo. Ja, to sončno jesensko vreme vavi k izletom in športnimi dejavnostmi. Ja, in tu v Celovcu, kaj ne rečem, Celovška kotlina, tam nekje zade se sluti modro nebo, sicer pa je še visoka megla, merimo 7 stopinj in danes bo spet toplo, pretoplo v bistvu za mesec oktober. Mi pa imamo vse posod naše vremenarje, tako naprimer tudi v Strpni vasi v Podjuni. Dobro jutro, Stanko Sadjak.
2: Lepo dobro jutro, draga Magda, pozdravljena, pa tudi lepo dobro jutro vsem poslušalcem. Ja, jaz sem lahko vesel, mene že sonce na glavo sije.
0: O, to je lepo.
2: Lepšega jutra ne moreš imeti, imamo že 9 stopinj, je kar frišno, ampak za ta čas prav.
0: Odlično, odlično. Uživaš ob tem jesenskem, lepem sončnem jesenskem vremenu ali te prevroče?
2: Ne, že paše.
0: Ja.
2: Na soncu je toplo, v senci je hladno, si lahko kar zvereš, kar učeš.
0: Ja, predvsem se je treba paziti, da se ne prehladiš tako kot jaz.
2: Tiste pa, veš kaj, moraš vedno še kakšno jupovoj pa ja. Manj sabo imeti. Da se pač oblečeš, če je treba. No.
0: Absolutno, jaz sem pač pozabila. Ne? Ti poslušaj, malo prej si mi rekel, da je bilo letos en uspeh za drugim v gozdu, kar se tiče gob. Je res takole izjemno leto bilo, ne, do sedaj?
2: To pa res, jaz sem bil že razočaran, ker celo leto ni bilo kaj, je pa tu suša bila, ne. Zato tako, da res pri nas je bil popendekl suho. In zdaj pa zadnji 10 dni, tam je pa bilo ogromno, ali so parazolov, pa sedaj tudi jurčkov, če bi ne imel tisti, kak pa bi rekel, da ti pravijo, da samo smeš 2 kg sabo vzeti pro osebo, bi jih lahko kar cel ruksok tudi vzel samo.
0: Ja.
2: In res, jaz dolgo ne se spominjam, da bi bilo tako veliko jurčko kot pa letos. No. Tako da, srce je veselo.
0: Je pa zdaj pa čas, ko ne smemo več toliko gob nabirati, oziroma je, samo nekatere še, ne?
2: Gotove, sploh ne smeš več pobirati.
0: To velja zdaj, par dni, ne?
2: Ja. In pravzaprav so pa gotove gobe, ki šele sedaj, oktobra, novembra rastejo in tam je pa še nihče ni rekel, da bi jih ne smel vzeti.
0: Parasole se lahko še nabira, ne?
2: Še do 10. No.
0: Oktobra?
2: Ja.
0: Odlično. Še nekaj, repica fešta, jutri v Šmihelu, jutri, ki se začne že zjutraj, sveto mašo, kakšen bo program letos?
2: Na trgu je ob 10. maša
0: in
2: pravzaprav tudi zahvaljna maša, to je en teden fest, tako da resen se prej začne ob 10. pa tako bi rekel, sodelujejo Gorotan, otroci Evropske šole, otroški vrtec, godba na pihala in pa tu duo Alpe, pa muzikantne štamtiže, ali muzikališno gre pravzaprav skozi, se nudijo domače stvari, ampak se pravi Alpe Adria Repica fest, bolj pa fešta praznik in pride pa tudi Slovenija in tak naprej.
0: To je kar dogodek jutri, ne?
2: Ja, je kar se razvilo kar precej nekaj lepega.
0: Tako je prav.
2: A veš, tako da je res domači izvajalci imajo frišne produkte in potem pa tudi, kar se tiče krompirja, da se ponudijo jedila in tak naprej. A so res nekaj čudovitega. Sej, repica je, repa je naš živeš in če pa prezentiraš še na drug način, je pa tudi lepo, da vemo, kaj sploh imamo pri repici, bolj pa krompirjo.
0: To je res, ja. Ti, ampak vidim tudi na našem prireditvenem koledarju, Če smo že v Šmihelu danes, v Fani dvorani, ob pol osmi zvečer premjera.
2: Zvečer premjera.
0: Tako?
2: Ja, smo tudi namenjeni.
0: Boš, ja? Boš tudi tam?
2: Ja, seveda, no. Ja. Kak je tudi v naši žlahti, so igravci zravni naše žlahte in tam pa seveda še rajši greš.
0: Odlično. Otroška?
2: Da se malo zahvališ tudi, kak bi rekel, vse je mnogo truda pa dela za tem in vse veš, aplavz je potem...
0: Nujno potreben.
2: Nujno potreben.
0: Začelo se bo pol osmih danes, ne? Nastopa pa otroška, gledališka skupina Šmihel, Kaper je Šmihela v režiji Alenke Hein in sicer se imenuje Listki glave in še kaj, jutri bo pa ponovitev. Ja. Danes je o pol osmih, jutri četrtega pa bo ponovitev. Tako da se dogaja v Šmihelu. Tako je tudi prav. In vse to ob čudovitem vremenu, evo tukaj v Celovcu, se zdaj že vidi tudi nebo, ja. Pa minut nazaj se še ni.
2: Ja. Pa še bolj pogleda proti Celovcu, boš.
0: Ja, nujno. Ja, to pomaga. Najlepša hvala, Stanko. Okay. In lep vikend ti želim ja, ob pestrem programu v Šmihelu.
2: Hvala lepa. Adio.

Igor in Zlati zvoki, 8 in 11 minut pa je ura. Kako zgleda z vremensko sliko? Nad našimi kraji še ustraja območje visokega zračnega tlaka. V višinah od vzhoda k nam doteka razmeroma topel in tudi suh zrak. Ja, tako bo po večini danes, oziroma po večini Koroške, ves dan sijalo sonce v nekaterih dolinah in verjetno tudi v Celoški kotlini bo sprva še megleno, a že v teku do podneva se bo tudi tu prebilo sonce. Oblakov danes skoraj da ne bo, pri šibkem vetru pa se bodo temperature dvignile na 18-22 stopinj. Jutri v nedeljo bo ponovno veliko sonca, pogosto brez oblaka na nebu. Posamezna območja jutranje megle se bodo kmalu razredčila. Le občasno bo pihal zmeren južni veter, za začetek oktobra bo spet zelo toplo jutri z najvišjimi temperaturami od 18-23 stopinj. Po jutrišnjem ponedeljek bo spremenljivo, čez dan bodo na nekaterih območjih padavine tudi, ki bodo lahko tudi nevihtne, le občasno se bodo pojavila daljša sončna obdobja. V ponedeljek temperature bodo nekoliko se znižale in dosegle od 17 do približno 21 stopinj. Tudi po večini Štajerske bo danes ves dan sijalo sonce, jutranja megla bo le tu in tam, naprimer v Graški ali Lipniški dolini. Ob soncu bo tudi spet toplo, najvišje temperature bodo dosegle 19-25 stopinj. Jutri v nedeljo bo sonce sijalo skoraj neprekineno, redka jutranja megla se bo hitro razblinila, zlasti proti jugovzhodu bo nebo ves čas jasno in modro, na zgornjem Štajerskem pa se bodo popoldne lahko pojavili oblaki, ti pa ne bodo skoraj nič motili sončnega vtisa. Temperature se bodo jutri dvignile na 19-24 stopinj. Po jutrišnjem ponedeljek bodo sprva prevladovali oblaki na Štajerskem, na zgornjem Štajerskem se bodo pojavile tudi kratke plohe, na skrajnem jugu pa bo ostalo suho. Sonce se bo sprva pojavljalo le občasno, popoldne pa se bodo oblaki z severa spet razredčili. Najvišje temperature bodo od 15-21 stopinj. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Šibka burja na Primorskem bo jutri prehodno ponehala, najvišje temperature danes od 19-23 na Primorskem do 25 stopinj, jutri malo manj in sicer 20-24 stopinj. 8:14 minut je ura, zapel pa bo moški pevski zbor Foltej Hartmann.

0: Majda Sepe, Šuštaškimo, Šuštaškimo, tako je pravilno. Jutri v nedeljo vas prisrčno vabimo, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Kolega Niko Kupa pa nam bo sedaj izdal vsebino.
1: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Forum za dialog, deželni glavar Daniel Fellner je prvič sprejel sogovornike iz vrst slovenske narodne skupnosti. Novo odprta hiša narodnih skupnosti v Gornji Borti ponuja nove možnosti sodelovanja. Ministrica Suzana Lep Šimenko se je ob svojem obisku na Koroškem zavzemala za ohranitev Višje šole za gospodarske poklice v Šempetru pri Šentjakobu in pod geslom Glas upanja je potekala slovesnost ob 120-letnici sodalitete in 100-letnici cerkvenega lista Nedelja. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Oddaj Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
0: Niko Kuper, ki bo tudi odgovoren za režijo jutrišnje televizijsko oddajo. Oddaje vaš moderator pa bo jutri Aleksander Tolmaja. Še 5 minut manjka do 8:30, sedaj pa nazaj k glasbi. Mladi prijatelji, zlata jesen, ja pa še res je.

0: Loises Lack. Aber aus mich in 32 Minuten misse da ein Problem und eine Zeste. Zvezdno na cesta B99, Katschbergstraße, je še do 30. novembra med špitalom in Seepodnom zaprta. Razlog za to so dela na kolesarski stezi. Osebna vozila brez prikolic lahko uporabijo obvoz prek Fratensstraße, tovarna vozila pa naj uporabijo avtocesta A, avtocesto A. Sicer poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: 8 in 52, 42, 41 Minuten oder der Kohlbrau. Mi pa se dajche literaturi. Kaj ti danes bo na obiskem pri Kovačju potekalo pisateljsko srečanje pod geslom Beseda na poti od ideje do objave. Ja, in to je prireditev, lahko rečemo, ki je že desetletja uspešna. Začela se je že leta 1909 in 70, res kar. Predavali pa bodo danes Jasna Černjak, Hanzi Filipič in Mateja Richter, s katero sem sedaj povezana po telefonu. Lepo pozdravljeni in lepo dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro vam in vsem poslušalkam in poslušalcem slovenskega sporeda ORF.
0: Gospa Richter, kaj je ta uspeh, da ta prireditev poteka že toliko let?
1: Ja, leta 1979 je s prireditvijo začel takratni predsednik SPD Obirsko, Valentin Polanšek. Po njegovi smrti se je potem tudi društvo preimenovalo, dodalo njegovo ime in tudi njemu v spomin potekajo ta druženja na Obirskem,

0: vsako leto v začetku oktobra prirejata jih torej Obirsko društvo in Društvo slovenskih pisateljic in pisateljev v Avstriji. In uspešnica je po moje v tem, da je v ospredju literatura, da so v ospredju srečanja, pogovori in to vsako leto pritegne Kovaču veliko ljubiteljic in ljubiteljev literature iz Koroške, pa tudi z druge strani meje.
1: Lahko rečemo, da ima ta prireditev tudi stalno publiko že nekaj let.
0: Tako.
1: Ja.
0: Poznam prireditev kot udeleženka in lahko rečem, da je redna publika. Vsako leto pa pride tudi še kdo nov zraven in tega se veselimo, da ima literatura en svoj prostor na Koroškem, da se lahko o njej razpravlja tako strokovno in pa tudi čisto prijateljsko.
1: Ob 10:00 se bo začela prireditev pod geslom Beseda na poti od ideje do objave. Vi ste, glih sem vas dobila v avtu na poti, ja, ne? Je tako?
0: Tako, ja.
1: Se pravi, lahko pa sodeluje, lahko pride vsak, ki ga zanima literatura.
0: Tako, to je prireditev odprtega tipa, so vsi dobrodošli, dopoldne so predavanja, popoldne danes nastopa otroški zbor Obirčki in jaz pač res lahko rečem, da na Obirsko se vedno splača prid zaradi dobrih ljudi, lepih krajev, dobre hrane pri Kovaču in danes seveda zaradi tega pisateljskega srečanja.
1: Koliko ljudi približno pričakujete danes?
0: Jo, ponavadi je ta dvorana pri Kovaču kar polna, tako da upam, da bo tudi danes tako.
1: Lahko pa pridete seveda ne samo z Obirskega, ampak z cele Koroške.
0: Tako.
1: Začelo se bo ob 10:00, Mateja Rihta bo predavala, kdo še?
0: Danes predavata še Jasna Černjak, ki dela v knjižnici in v Privolbankovi ustanovi in bo kaj več povedala o natečaju pisanja Pisana pomlad. In Hanzi Filipič, novi glavni urednik Mohorjeve založbe, torej na to temo, ki ste jo že omenili, od ideje do objave.
1: Najlepša hvala, se pravi ob 10:00 se bo začelo, potem seveda kosilo, popoldne, potem pa popoldanski del in glasba, otroški zbor Obirčki bo nastopal, vse skupaj pa se bo odvijalo pri Kovaču. Na Obirskem najlepša hvala in veliko uspeha in do naslednjič.
0: Hvala lepa in res vsi prisrčno povabljeni.

0: je bila Nuša. Teren, da ura pa je 8:52 minut. Prvo nedeljo v oktobru, torej to leto jutri, vabi katoliško žensko gibanje po tradiciji na romanje živega rožnega venca. Kje bo in kaj se bo tam dogajalo, morda tudi za tiste, ki še nikoli niso bili na tem romanju, je poizvedel kolega Niko Kuper pri referentki katoliškega ženskega gibanja Frančiški Jelovčan Trpin.
1: Upam, da se nam pridruži kdo, ki še nikoli ni bil, in mislim, da v teh letih, kar se organizira romanje živega rožnega venca, mam ni korošca, korošice, ki ne bi ta dan na prvo oktobrsko nedeljo se podal na romanje živega rožnega venca. In letos bo to v fari Šentvid v Podjuni, v Šentprimožu, na nedeljo 4. oktobra. In pričnemo ob 13:30 uri z molitvijo rožnega venca in nato delujemo sveto mašo. In letos je še posebni jubilej živega rožnega venca, saj obhajamo 200-letnico poimenovanja živega rožnega venca in kaj več o tem bote lahko prebrali v večjem prispevku v nedelji.
2: Mora pa tudi midva malo nekaj pojeva tistim, ki ne vedo, kaj je živi rožni venec, kakšna stvar je to pravzaprav?
1: Ja, to je molitev rožnega venca po skupinah, se pravi 20 rož. Vsebno, ko sem se prvič srečala s to prispodobo rože, živega rožnega venca, sem mislila, ja, kaj le to je. Na? In je dejansko to res lepa skupnost molivcev, molivk, ki vsakodnevno molijo molitev rožnega venca in se potem mesečno po skrivnostih menjavajo.
2: Pomeni, to obstaja v raznih farah na Koroškem, da so take skupine in tudi ne samo na Koroškem, po mojem, je to kar na celem svetu.
1: Tako, ta oblika molitve rožnega venca je poznana po celem svetu. Tu na Koroškem pa se mi zdi, da ima še poseben čar in zakoreninjenost skoraj vsaki fari. Mislim, da ni fare, kjer ne bi bil živi rožni venec živ.
2: Ja, in kot rečeno, tako tudi za srečanjem začenjajo Marijin mesec oktober, na prvo nedeljo oktobra, tudi letos tako. Rečemo še enkrat, kdaj se bo začelo in kdaj se ne znajdejo kje.
1: Ja, lepo povabljeni 4. oktobra v faro Šentvid v Podjuni, Šentprimož, ob 13:30 uri s pričetkom rožnega venca. Na tem mestu bi se pa rada res zahvalila vsem molivkam in molivcem rožnega venca, vsem, ki organizirajo in vodijo te skupine. Res hvala za trud in za to, da ohranjate to lepo skrivnost živo.
0: Tako Frančiška Jelovčan Trpin od katoliškega ženskega gibanja v pogovoru z Nikom Kuprom, ki vabi v nedeljo, se pravi jutri, na romanje živega rožnega venca v faro Šentvid v Podjuni ob 13:30 minut. Še 4:30 manjkajo do 9 in boste slišali poročila v nemškem jeziku, nato pa 20 za 5 vse tja do 10.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska, umetna.

0: domača viža.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tu se počutim

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Koroška narodna.
2: Boš videva na načavu hriva vode.
1: Slovenska umetnost.

Naša glasbena oddaja 20 za 5, vse tja do 10 se bliža koncu. Točno ob 10 bodo na sporedu poročila v nemškem jeziku, na to pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. V današnji popoldanski oddaji Farant pa bo z vami kolega Niko Kuper. Upam, da ste dan začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še naprej lep čas, kjerkoli ste. Pred mikrofonom sem bila Magda Kropivnik. Srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, dage in dagi. V oddaji Agora obzorja vas na današnjo soboto 3. oktobra ali Vinotoka pozdravljam Dorjan Krištof. Ob začetku daje pa kar en kulturni nasvet. Vabljeni na premiero gledališke predstave Listki, glave in še kaj. Nastopa otroška gledališka skupina KPD Šmihev, predstava pa bo primerno prizorjena danes ob 19:30 v Farni dvorani v Šmihelu, tam tik nad cerkvijo. Ponovito pa sledi še jutri 4. oktobra, isto ob 19:30 in to prav tako v Farni dvorani v Šmihelu. Vljudno vabljeni.

0: Za vsako knjigo se skriva še ena zgodba, ki je bralec navadno ne pozna. Zgodbo o tem, kako je knjiga sploh nastala. Tem zgodbam prisluhne oddaja Generatorji zgodb na Radiu Agora, ki v teh dneh praznuje jubilejno 50. izdajo. Od maja 2022 jo pripravlja in vodi pisateljica, literarna kritičarka in prevajalka Gabriela Babnik-Wataha. Z avtoricami in avtori se je pogovarjala o kriminalkah in poeziji ter o migrantskih zgodbah in intimnih izpovedih. Ob jubileju pa tokrat sama odgovarja na vprašanja. Povedala bo, kako izbira knjige, kaj se zgodi s slovensko knjigo v dvojezičnem prostoru med Celovcem in Ljubljano ter v čem je preobrazba sodobne slovenske literature. Vabljeni k poslušanju pogovora, ki bo na sporedu čez nekaj minut.
1: Dragi

0: Agora, obzorja.
1: Kdor sprašuje, le redko tudi odgovarja. Tokrat sta vlogi zamenjani. Voditeljica literarne oddaje, generator iz zgodb, ki na radiu Agora odpira sodobno slovensko literaturo, se je ob okrogli številki oddaj znašla v vlogi sogovornice. Gabriela Babnik-Taha bo povedala, zakaj je radijski literarni pogovor zahtevnejši od pisane kritike in kako je radio spremenil njen način branja. Prispevek je pripravil Jaka Novak.
2: 50 oddaj, 50 knjig, 50 avtoric in avtorjev, ki so sedli pred mikrofon in povedali, kako je nastalo tisto, kar smo prebrali. Toliko jih je zbrala oddaja Generatorji zgodb, to je literarna oddaja Radia Agora, ki vsak drugi torek v mesecu ob 7. zvečer odpira sodobno slovensko literaturo. Kriminalke in poezijo, zgodovinske romane in potopise, migrantske zgodbe in intimne izpovedi. Oddajo Generatorji zgodb pripravlja in vodi Gabriela Babnik-Watara, pisateljica, literarna kritičarka, prevajalka in avtorica radijskih iger. Od maja 2022 je, vsak drugi torek v mesecu, tudi glas Generatorjev zgodb. Ob 50. oddaji sem jo povabil na drugo stran mikrofona, Gabriela Babnik-Watara, lep pozdrav in čestitke ob jubileju.
3: Lep pozdrav.
2: Se spomniš trenutka, ko je bila ideja za Generatorje zgodb prvič na nek način izrečena na glas? Si si takrat predstavljala, da boš prišla do številke 50?
3: Ja, mislim, da je prišlo povabilo strani direktorja Radia Agora, gospoda Gabriela Lipuša, ki si je želel nekega sodobnejšega pristopa k slovenski literaturi. Seveda, da se predstavi tudi na avstrijskem koroškem, se pravi v nemškem govornem področju, kar mi je bilo veliko veselje in čast.
2: Zakaj pa ime prav Generatorji zgodb? Ime deluje tehnično, skoraj industrijsko, morda stroj, ki proizvaja. Kaj si hotela s tem imenom povedati o pisateljih?
3: Predvsem sem želela res nek sodoben pristop do slovenske literature, do avtorjev, do avtoric, da opovedo svoje zgodbe, se pravi v enourni oddaji skupaj z glasbo, ki dopolnjuje njihove pripovedi. Jaz tega ne vidim kot industrijsko, kot tehnično. Pravzaprav je idejni, bom rekla, avtor imena, gospod Lenar Zajc, se pravi slovenski pisatelj, romanopisec, da se zgodbe generirajo, da se zgodbe dopolnjujejo, pripovedujejo, drugo nekako fluidno dopolnjujejo. To je bilo pravzaprav bistvo tega naslova.
2: Radio Agora je dvojezični radio v Avstriji. Ti oddajo pripravljaš o literaturi, ki nastaja onkraj meje v Sloveniji. Kaj se zgodi s slovensko literaturo, ko jo postaviš v ta prostor med Celovec in Ljubljano, med slovenščino in nemščino, med dvojezičnost?
3: Postane mednarodna v nekem trenutku. Meni je večjezičnost blizu, mislim, da dopolnjuje tako vsebinsko kot formalno. Odpira se v tem smislu literatura, kot sem dejala, ne samo, da je sodobna, ampak tudi, da se mladim bralkam in bralcem upam, da koga tudi zanimiramo, zintrigiramo, da poseže po knjigi, po kateri sicer ne bi posegal, ampak da pokažemo, da je slovenščina izjemno bogata, izjemno lepa, izjemno fluidna, res da je eden najtežjih jezikov, ampak ko se umesti v nek drug kontekst, v nek drug prostor, zadobi neko drugo dimenzijo, tako intelektualno, kot bom rekla, na ravni popularne kulture. Vsak si jo lahko vzame na svoj način, ampak to soočenje jezikov, ne, ta mednarodnost slovenščine, ko lahko nastopa enakovredno vsem drugim evropskim jezikom, se mi to zdi izjemno, izjemno pomembno.
2: Kdo so po tvojih izkušnjah poslušalci in poslušalke te oddaje, kakšni so njihovi odzivi?
3: Odvisno, ko pretvorimo oddajo v podcast, se pravi, da je pač oddaja posamična, dostopna komorkoli, kjerkoli po svetu. To pomeni, da si poslušalci in poslušalke lahko sami izbirajo mene, seveda poznajo, ne, tisti, ki so prisotni, ampak da si izberejo avtorja, ki ga želijo preposlušati. Te oddaje so, sem slišala, da se uporabljajo tudi na univerzah, pri določenih predavateljih slovenske literature, književnosti. Poslušajo jo tako mladi, kot bom rekla, vozniki v avtomobilih, v različnih življenjskih situacijah. Določeni avtori imajo na tisoče slušateljev, drugi malo manj. Skratka, pomembno je, da je predvsem ta dostopnost oddaje, da je res dostopna vsakomur v vsaki življenjski situaciji, in dobila sem izjemno lepe odzive v smislu, da jim to vrstna oddaja razdela literarno delo. Se pravi, določena knjiga je razdelana z avtorskega stališča poglobljeno in hkrati tudi nekoliko humorno, lahkotno. Ampak pomembno je, da je knjiga celostno pravzaprav predihana.
2: Kako pa izbiraš knjige, ki jih potem skupaj z avtorico ali avtorjem predstaviš v oddaji?
3: Moram reči, da se je zgodilo nekajkrat, celo pohvaliti se je potrebno, ne, tudi po zaslugi gospoda Lipuša, da smo recimo gostovali v oddaji Generatorji zgodb avtorja ali avtorico, ki je potem čez mesec ali dva prejel pomembno literarno nagrado v slovenskem prostoru. Se pravi, da izbiram kvalitetne, kakovostne avtorje oziroma njihova dela. Predvsem je pomembno dela, ki odmevajo, ki zapopadajo neko temo na nek, bom rekla, kompleksen način. Bodi si so to migracije, bodi si to ljubezen, odnosi, sam odnos do jezika, do tehnologije recimo, do filozofije tehnologije, kot smo imeli recimo primer pri Andreju Tomažinu, do novih medijev. Meni je pomembno, da je literatura prezentirana kot del nečesa, kar se nas tiče, kar je naš vsakdanjih, ne nekaj, kar je na pedestalu, ampak nekaj, kar je pravzaprav pomaga v vsakdanjem življenju premisliti, predihati, pregledati določene situacije, ker se mi zdi, da potem, ko preberemo določeno knjigo, da smo lahko drugačni ljudje.
2: Ja, no, vse zadnje, ne, so šle skozi oddajo kriminalke, poezija, zgodovinski romani, potopisi, avtobiografije, migrantske zgodbe. To je zelo širok lok, a je ta raznolikost načelna odločitev ali zgolj odsev tega, kar se trenutno dogaja v slovenski literaturi?
3: Ja, je načelna odločitev, ker pravzaprav res izbiram avtorje in knjige, ki pomenijo nek mejnik v tem prostoru. Se pravi, kot literarna teoretičarka, kot kritičarka, se mi zdi, da sedaj znam presoditi, kaj je recimo kakovostno delo, kaj je delo, ki pomeni tudi v širšem družbenem prostoru nek doprinos, da odpira neke teme na drugačen način, tudi izzivalen, da ni neke ležernosti, ampak da je vedno tudi, bom rekla, ta ščepec, ta drobec konfliktnosti. Ampak vedno gre za to, kako to prezentiramo, in literatura to zna, ne?
2: Kako pa se pripraviš na oddajo?
3: Vedno zelo pozorno preberem knjigo, si izpišem vprašanja, ampak potem, ko si pred mikrofonom, pred tem lepim, bom rekla, tudi rahlo staroveškim mikrofonom in v studiu Radio Agora, potem se zdi vse drugače. Ne? Potem je improvizacija, odvisno od avtorja, kako se odziva na neko mehkobo, ki jo ima, ali pa tudi ostrino, seveda, v kakšnem razpoloženju je, in ti pogovori so zelo sproščeni, hkrati pa zelo poglobljeni, in vsi do sedaj, bom rekla, intervjuvani so mi dejali, da je šlo za izjemno lepo izkušnjo, in mislim, da so bili vsi zelo hvaležni. Jaz pa tudi seveda z njimi za to možnost.
2: Ja, kaj pa je najtežje pri vodenju literarnega pogovora na radiju? Kritik lahko piše počasi, radijski voditelj pa mora včasih reagirati hitro.
3: Ja, včasih si moram kakšno stvar kar zmisliti, ne? Kot sem dejala, improvizirati. Najtežje je morda zagotoviti absolutni mir, neko koncentracijo. Zna, enourni pogovor je tudi kar zahteven, moram reči, za avtorje. Navajeni smo te, bom rekla, hitrih pogovorov, površinskih pogovorov, tako da bistvu se mi zdi, da se večina mojih sogovornikov in sogovornic seveda razveseli, da si nekdo vzame čas za nje, da jih posluša. Jaz jih ne prekinjam in pustim ta prostor, da se naučijo, kako govoriti o svojih delih. To je tudi zelo pomembna stvar. Jaz kot avtorica se mi zdi, da je to morda še najtežje, da najdeš jezik, s katerim poveš in besediš tisto, kar se je pač implementiralo v knjigi.
2: Se ti je morda kdaj zgodilo, da si med snemanjem in pogovorom z avtorjem knjige potem na nek način drugače razumela kakšno knjigo?
3: Absolutno. Zgodilo se mi je, da sem recimo prebrala knjigo, naredila pogovor in potem sem prav čakala na ta pogovor, ker tam seveda dobim vse ocvirke in vse pikrosti in podrobnosti in detajle in sem šele potem napisala recimo recenzijo. Ne? Zato, ker mi je pogovor omogočil res poglobljen uvid. To je en poseben trenutek, ki ga imaš z avtorjem. To je poseben privilegij, da ga lahko izprašaš pravzaprav vse, da je na prangorju in da ti pove vse in skupaj ustvariva v tem dialogu, seveda en, bom rekla, en tak vakumski poseben prostor, ki je lep, ki je magičen, kar upam se tudi odraža v oddajah.
2: Na spletni strani oddaje piše, da gre slovenska literatura skozi zanimivo preobrazbo, transformacijo. 50 pogovorov kasneje, v čem je ta preobrazba?
3: Ja, jaz mislim, da se poraja vrsto novih žanrov, recimo tudi avtoric. Ne? Pred 4 leti, ko smo začeli, seveda so se pojavljale avtorice, ampak zdaj se mi zdi, da je popolni boom, totalni boom na sceni, da obladujejo, pravzaprav bom rekla, avtorice. Po druge strani je ta pojav novih žanrov, ne samo kriminalk, pred 4 leti so bile izjemno popularne kriminalke, danes pa se mi zdi, da so izjemno popularni biografski romani. Bodi si to dobesedno biografski ali subverzivno pseudobiografski romani, se pravi vzameš neko realno osebnost in jo potem pretvoriš. In izjemno zanimivo se mi zdi, kako v bistvu avtori na kakšen način ustvarjajo te svoje zgodbe. Ne? Ki je metabesedilnost, medbesedilnost, ki se stikata realnost in fikcija, koliko so drzni, tudi v smislu, bom rekla, upovedovanja nekih tem, ki so zamolčane, ne samo migrantje, tudi erotika, recimo, odnosi, koliko si drznejo povedati določene teme. Recimo, pred 4 leti nisem zaznala tolkšne drznosti, kot jo dan današnji, no? Kar se mi zdi čudovito, kar se mi zdi izjemno fino, tudi ta neka igrivost jezikovna. Ampak jaz moram reči, da se pogovarjam s pesnicami, z romanopiskami, z esejisti, recimo, ne? Se pravi, krasno je, da pregledujemo vse te različne žanre.
2: Ali po 50 oddajah bereš drugače kot prej? Ti je radio spremenil odnos do besedila?
3: Ja, v resnici ja. Bolj razklenem knjigo, kot bi jo sicer, samo s tihim branjem in potem pisanjem recimo recenzije. Radio dopušča tudi, bom rekla, ta zvočni element, ne, avtorja, da pravzaprav upove knjigo s svojim jezikom, nekateri govorijo narečno. Potovali smo tudi na razne konce Slovenije, zato da smo lahko pač naredili oddajo, ne vem, s Ferjem Lajnščkom, z nekom iz, recimo, iz Ljubljane. Vsa ta tonaliteta pravzaprav jezika pride na plano v radijskem studiu, ne, kot pa bi sicer, recimo, samo na papirju, ne. Tukaj slišimo glas avtorja, slišimo njegovo, bom rekla, ostrino, kritičnost, angažiranost, predanost o pisanju, tudi razmišljanje o njegovi intimi. Skratka, radio spusti vse. Tudi ozadje, tudi za odrje pisanja knjige, ne? Kar je izjemno. In tako da, če teh oddaj ne bi bilo, ne vem, bi mi nekaj manjkalo, recimo. Ne?
2: Kaj pa avtori in avtorice? Je za marsikoga to edina priložnost, da se njihova knjiga sliši tudi zunaj Slovenije? Kakšen odziv je od njih?
3: Ja, imamo princip, da se avtorje in avtorice pač nakratko opiše njih in seveda njihove knjige in potem se prevede tudi v nemščino, kar je zaznamovano kot v bistvu mednarodna objava, kar verjetno marsikomu veliko pomeni, tudi pri pridobivanju statusa in tako naprej recenzij. In smo tudi ena izmed redkih oddaj, moram reči, kjer so avtori prejmejo honorar za udeležbo pri Radio Gora. Mislim, da ne poznam oddaje, kjer bi se to dogajalo. Zdi se mi pomembno, da je cenjeno to delo oziroma ta čas, ki ga avtor nameni našemu radiju. In tudi on se mora pripraviti, ne samo jaz. Ne?
2: Kdo pa je še v ekipi, ki ga ne slišimo?
3: V ekipi je direktor Radia Gora, gospod Gabriel Lipuš, ki je, moram reči, tehnični urednik teh oddaj. In če pozorno prisluhnete, ne gre samo za vsebinski pogovor, za vsebinsko razdelavo, ampak gre tudi za izjemno perfiden izbor glasbenih vložkov. In če še bolj pozorno prisluhnete, potem vidite, kakšna je kompozicija teh oddaj. Mislim, jaz govorim o kompoziciji, o simfoniji, ker pravzaprav so te oddaje izjemno vrhunske, tudi v tehničnem smislu, kako so narejene v smislu dramaturgije in tehnične podpore. Mislim, da so to ena najbolj kvalitetnih oddaj. Ker občutek, ki ga jaz imam, ko poslušam te oddaje, poslušam kot zunanje opazovalke, ker si rečem, oh, poglej, a to smo mi. To smo mi naredili, bravo. Res so lepe oddaje, sem zelo, zelo ponosna na nje.
2: Kaj pa naslednjih 50 oddaj, kako bi rada, da bi šlo naprej?
3: Tako kot do sedaj. Se pravi, s kvalitetnimi gosti, z neko kondicijo, z neko globino, poglobljenostjo, hkrati tudi igrivostjo, da pokažemo res, da je literatura del nas, da se nas tiče, da lahko odpira določeno družbeno vprašanje, tudi o Palestini recimo, tudi o konfliktih, ki se dogajajo po svetu, da to ni nekaj, kar je za stekleno steno, ampak to je del nas, našega življenja in to je naše poslanstvo. Mislim, da imamo izjemne avtorice, izjemne avtorje in da se lahko pokažemo kjerkoli po svetu.
2: Gabriela Babnik Ouattara, hvala za 50 oddaj Generatorjih zgodb in hvala, da si tokrat sedela na drugi strani mikrofona.
3: Hvala lepa vam za prijetno vprašanje, lepo vprašanje.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi in dragi, pred polčasem oddaje še enkrat eno povabilo. 10. oktobra, na dan koroškega plebiscita, društvo VADA vabi na prav posebno razkritje spomenika. Pred nedavnim so ga poslali na tečaj za oblikovanje spomenika v čast vsem, ki odklonijo vojaško službo ali dezertirajo iz bojišč. Spomenik bo oblikoval kulturnik Gerhard Pilgram, ki je zmagal pri natečaju. Razkritje se bo odvilo 10. oktobra ob 17. uri v dvorišču društva Ventil, ki se nahaja na naslovu Kardinalplatz 1 v Celovcu. Vljudno vabljeni na razkritje ter obširen kulturni program.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, že se bližamo polni 11. uri in s tem tudi polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. so nas po redu svetovna poročila v nemškem jeziku, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Na to pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se vas danes kratko časim še vse tja do 12. ali do kosila. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Adiago Astu 5.5. Pozdravljam vas, Dorjan Krištof. Za začetek današnje druge polovičke pa prav poseben kulturni nasvet. Vabljeni ste, da se jutri udeležite 9. Stonovega pohoda po sledeh partizana Bogdana Mohorja Stona. Pričetek je ob 9. zjutraj pred KNK centrom v Šentjanžu, kamor se boste po pohodu tudi vrnili. Za glasbeno spremljavo bo poskrbil moški pevski zbor Kraški dom. Vabljeni torej na 9. Stonov pohod s pričetkom jutri ob 9. zjutraj pri KNK centru, na pohod pa vas vabijo organizatorji in organizacije ZKP, SPD Šentjanž, SPD Bilka Bilčovster, SPD Borovlje.

To je bila Tinkaha Kovač s pesmijo Znam živet na tleh na Radiu Agoa. Mi pa bomo tudi danes skupaj pa gledali teden v Sloveniji. Državni zbor je sprejel zakon, ki uvaja specializirano kazensko sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Sprejel je tudi zakon o skladu za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi, ki je razburil nevladnike. Premier Janez Janša je v parlamentu zanikal genocid v Gazi in pokazal fotografijo, ki ni prikazovala tistega, kar je trdil. V Romuniji so zaradi suma korupcije priprli direktorja GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, sindikati javnega sektorja pa še vedno čakajo na pogajanja z vlado. Ministra Valentin Hajdinjak in Tone Kajza sta se mudila v Bruslu in New Yorku. V Mariboru so odprli prvo ministrstvo zunaj Ljubljane, za več kot 69.000 študentov pa se začenja novo študijsko leto. Več pa že čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Državni zbor je sprejel zakon, ki uvaja specializirano kazensko sodišče in povezuje policijo, tožilstvo in sodišča v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Premier Janez Janša je v državnem zboru zanikal genocid v Gazi in pokazal fotografijo domnevno pobitih kristjanov v Sudanu, ki prikazuje žrtve v Gazi. V Romuniji so zaradi suma, da je zahteval 450 tisoč evrov podkupnine, priprli direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Sindikati javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška in Branimirja Štruklja znova pozivajo vlado k pogajanjem in pojasnilom o napovedi Janeza Janše, da bo 50 tisoč javnih uslužbencev prerasporedil v zasebni sektor. Državni zbor je sprejel zakon o skladu za napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi, nevladne organizacije pa protestirajo, ker bo denar prihajal iz dohodnine, ki je bila do zdaj namenjena njim. Minister Valentin Hajdinjak je na zasedanju obrambnih ministrov Evropske unije v Bruslju poudaril, da mora podpora Ukrajini ostati predvidljiva, obrambo pa je primerjal z zavarovalno polico za mir. Začelo se je študijsko leto za skoraj 70 tisoč študentov, med katerimi je 15 tisoč brucev. Minister Tone Kajzer je ob generalni skupščini OZN podpisal skupno izjavo o partnerstvu z Združenimi državami Amerike na področju umetne inteligence. Zdaj pa k podrobnostim. Državni zbor je sprejel zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, skrajšano SKOK. Pripravilo ga je Ministrstvo za pravosodje. Zakon povezuje policijo, tožilstvo in sodišča v enotno verigo, ki bo delovala od začetka preiskave do sodne odločitve v najzahtevnejših zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Kaj se bo spremenilo? Specializirano državno tožilstvo bo preimenovano v specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Dobilo bo več kadra in nov analitični oddelek. Nacionalni preiskovalni urad bo moral za kazniva dejanja iz zakonskega kataloga tožilstva preiskavo začeti ali prevzeti. Namesto štirih specializiranih oddelkov okrožnih sodišč bo delovalo specializirano kazensko sodišče s sedežem v Ljubljani, pristojno za vso državo. O pritožbah bo odločalo višje sodišče v Mariboru. Klasične sodne preiskave v teh zadevah ne bo več, preiskovalni sodnik pa bo ostal jamstvo pri ukrepih, ki zahtevajo sodno odločbo. Sodišče bo vsako leto poročalo o svojem delu, določeni pa bodo tudi časovni standardi. Ministrstvo s tem odgovarja na priporočila mednarodnih organizacij. Evropska komisija je v zadnjem poročilu o vladavini prava opozorila na dolgotrajna sojenja, zlasti pri pranju denarja in korupciji ter na rast sodnega zaostanka. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je poslancem povedal, da državljani ne zahtevajo obsodb za vsako ceno, želijo, da država sume zakonito preišče in da sodišče odloči v razumnem času. Dodal je, da zakon ne razvrednoti dela strokovnjakov, ki že delujejo v teh organih, ampak jim daje boljše pogoje. Zakon se bo začel uporabljati 1. julija 2027, do takrat zadeve potekajo po sedanjih predpisih. Ministrstvo za pravosodje in vlada s tem uresničujeta zavezo iz koalicijske pogodbe za obdobje 2026 do 2030. Kot pravijo, je zakon prva faza posodobitve kazenskega pravosodja, nato pa sledijo spremembe zakona o kazenskem postopku. Za njihovo pripravo je ministrstvo pripravilo strokovni posvet. V državnem zboru se je razvil oster spor o dogajanju v Gazi. Poznaje se je izkazalo, da fotografija, ki jo je predsednik vlade Janez Janša pokazal poslancem, ne prikazuje tistega, kar je trdil. Najprej je predsednik Svobode Robert Golob v poslanskem vprašanju opozoril, da je v Gazi do zdaj umrlo več kot 30 tisoč otrok. Janeza Janšo je vprašal, kako ocenjuje ravnanje izraelske vojske. Janez Janša je odgovoril, da po mednarodnem pravu v Gazi ni genocida. Po njegovih besedah noben pristojen organ v skladu z resolucijo Združenih narodov o genocidu ni odločil, da gre za genocid. Govorjenje o njem je označil za politični jezik. Dodal je, da je žrtev v Sudanu in Nigeriji bistveno več in pokazal fotografijo, za katero je trdil, da prikazuje pobite kristjane v Sudanu. Državni zbor je zavrnil predlog Roberta Goloba, da bi o zunanji politiki razpravljali na naslednji seji. Televizija Slovenija je nato razkrila, da posnetek prikazuje žrtve v Gazi. Marca letos ga je na Instagramu objavil nekdanji britanski marinec David McIntosh. Kabinet predsednika vlade se je sklical na objavo uporabnice na omrežju X, a se je ta pozneje popravila. Dokazal, da je fotografija nastala v Sudanu, ni. V kabinetu so pojasnili, da so v pripravljeni predstavitvi objavili vrsto fotografij spleta. Po njihovem je pomembnejše, da je bilo v Sudanu od leta 2023 ubitih več kot 150 tisoč ljudi. Odzvala se je tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, poudarila je, da je mednarodno pravo jasno in da je treba genocid prepoznati takoj ter ga preprečiti. Dodala je, da je tisto, kar izgleda kot raca, hodi kot raca in se oglaša kot raca, pač raca. V Romuniji so zaradi suma korupcije priprli slovenskega strokovnjaka za energetiko Gregorja Hudohmeta, direktorja družbe GEN-I Sonce, ki je hčerinsko podjetje družbe GEN-I. Primer je sprožil vrsto odzivov tudi v politiki. Romunska televizija ProTV poroča, da naj bi Gregor Hudohmet zahteval vsaj 450 tisoč evrov podkupnine. Zahteva naj bi bila povezana s pogodbo za postavitev velikega baterijskega sistema za shranjevanje elektrike v mestu Gheorgheni. Po trditvah tožilcev naj bi mu pomagal uslužbenec romunskega podjetja, ki sodeluje pri projektu. Ta naj bi pri nadrejenih ustrajal pri izplačilu, podkupnino pa naj bi skušal skriti s pogodbo, sklenjeno pred nekaj tedni. Oba so prijeli. Sodnik za pravice in svoboščine v Bukarešti jima je odredil 30-dnevni pripor. V družbi GEN-I so za primer izvedeli iz medijev in zagotavljajo, da do korupcije nimajo nobene tolerance. Uprava se je v nedeljo sestala na izredni seji in odredila revizijo posla v Gheorgheniju. Za začasna direktorja družbe GEN-I Sonce je imenovala Jureta Sokliča in Sandija Kavaliča, preučuje pa tudi možnost zamrznitve projekta. Romunske oblasti se na družbo uradno še niso obrnile. Robert Golob, ki je bil med letoma 2006 in 2021 predsednik uprave GEN-I, je Gregorja Hudohmeta opisal kot sposobnega in korektnega človeka. Poudaril je, da sum še ni krivda in dodal, da bo počakal na dejstva. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec zahteva neodvisno revizijo poslovanja GEN-I in njenih hčerinskih družb. Trdi, da so na nepravilnosti opozarjali več let in da je pridržanje le vrh ledene gore. Premier Janez Janša je ocenil, da se je romunsko pravosodje odzvalo, slovensko pa v petih letih ne. Opozoril je, da bi zadeva lahko ogrozila javne finance in pozval k preiskavi. Sindikati javnega sektorja so spet potrkali na vrata vlade. Čakajo na prvo sejo pogajalske komisije, zato so Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ponovno pozvali k socialnemu dialogu. Ministrstvo se je odzvalo. Poziv sta poslali dve sindikalni pogajalski skupini. Prvo, pogajalsko skupino dela sindikatov javnega sektorja, vodi Jakob Počivavšek. Drugo, pogajalsko skupino Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, vodi Branimir Štrukelj. Od vlade pričakujeta, da jima predlaga nove termine za prvo sejo. Opozarjata, da so do zdaj njuna vabila ostala brez odgovora. Sindikalna stran zahteva tudi pojasnila o izjavah predsednika vlade Janeza Janše. Ta je napovedal, da bo 50 tisoč domnevno odvečnih javnih uslužbencev prerazporedil v zasebni sektor. Po navedbah sindikatov je omenil tudi možnost zamrznitve dogovorjenega zviševanja plač v javnem sektorju. Sindikati so spomnili na besede ministra Francija Matoza. Ta je 17. julija na srečanju Ekonomsko-socialnega sveta zagotovil, da bodo spremembe potekale pregledno in usklajeno ter ne brez sindikatov. Ko sindikalna stran zahteva uradna pojasnila za mizo, pa vlada izbere molk, so zapisali. Takšno ravnanje ocenjujejo kot nesprejemljivo in neodgovorno, saj po njihovem ruši zaupanje še pred začetkom pogajanj. Zaposleni po njihovih besedah upravičeno pričakujejo spoštovanje zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in jasna uradna stališča vlade. Z ministrstva so sporočili, da so začeli postopek imenovanja vladne pogajalske skupine. Ko bo vlada imenovala vladno pogajalsko komisijo, se bo vodja vladne skupine in vodji obeh sindikalnih skupin dogovorili o terminu in dnevnem redu seje. Državni zbor je v sredo sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sklad bo zagotavljal denar za zdravljenje otrok, ki ga obvezno zdravstveno zavarovanje še ne pokriva. Največ sporov je sprožilo vprašanje, odkod bo denar prihajal. Vlada ga namreč jemlje sredstvom, ki so bila do zdaj namenjena nevladnim organizacijam. Za zakon je glasovalo 46 poslancev, proti jih je bilo 5. Podprli so ga poslanci koalicije, resnice in poslanca narodnih skupnosti. Večina opozicije se je vzdržala, proti so glasovali 4 poslanci levice in 1 poslanec svobode. V koaliciji menijo, da gre za zgodovinsko priložnost za otroke z redkimi boleznimi. Sklad je namenjen otrokom in mladostnikom do 18. leta, ki imajo življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko bolezen. Pogoj je, da so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, v tujini pa obstaja strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. O vlogi bo sklad odločil v 15 dneh, če bo potrebno dodatno mnenje, pa v 45 dneh. Denar bo prihajal iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so šla do zdaj v sklad za razvoj nevladnih organizacij. Minister za zdravje Tadej Ostrc je zatrdil, da zakon ne posega v že razporejena sredstva, niti v sklenjene pogodbe. Opozicija je očitala, da takšno financiranje škodi nevladnikom in predlagala denar iz državnega proračuna. Poslanci so to zavrnili. Pred državnim zborom se je zbralo več kot 10 nevladnih organizacij. Urban Lečnik Spajič iz Zveze tabornikov je opozoril, da bi morali odpustiti zaposlene, čeprav imajo pogodbe veljavne do 1. aprila 2028. Razprava se je začela z besednim spopadom. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pri amandmajih ni dovolil širše razprave, poslanka svobode Tamara Kozlovič je njegovo vodenje seje označila za sramotno, Zoran Stevanovič pa ji je oduzel besedo. Zakon bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu, vlada pa mora sprejeti akt o ustanovitvi sklada. Slovenski minister za obrambo Valentin Hajdinjak je v Bruslju poudaril, da Evropa krepi obrambo zato, ker si želi miru, ne vojne. Udeležil se je zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije v okviru Sveta za zunanje zadeve EU in konference Euronews Defense and Space Summit 2026. Ministri so na zasedanju govorili o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini in o uresničevanju načrta za obrambno pripravljenost do leta 2030. Valentin Hajdinjak je dejal, da mora podpora Ukrajini ostati predvidljiva in usklajena. Slovenija Ukrajino podpira od začetka vojne, in sicer prek Evropske unije, misije EUMAM ter NATO. Spomnil je tudi na svoj nedavni obisk v Ukrajini, kjer so se med drugim pogovarjali o tesnejšem sodelovanju obrambnih industrij. Ob načrtu do leta 2030 je poudaril potrebo, da od načrtov preidejo h konkretnim rezultatom. Ob robu zasedanja je potekalo tudi srečanje usmerjevalnega odbora Evropske obrambne agencije. Hajdinjak je tam povedal, da od agencije pričakuje več praktične podpore državam članicam in hitrejše postopke. Srečal se je tudi s francosko obrambno ministrico, s katero sta govorila o dvostranskih odnosih. Na vrhu Euronewsa je Valentin Hajdinjak opozoril, da je evropsko varnostno okolje precej manj predvidljivo kot nekoč. Nova slovenska vlada je obrambne izdatke povečala na 2% bruto domačega proizvoda in več. Obrambo je primerjal z zavarovalno polico. Več, ko vložimo vanjo, trdnejše je zagotovilo za mir. Dodal je, da je Slovenija že zaznala hibridne in kibernetske napade tudi na državna podjetja. V razpravi sta sodelovala še črnogorski obrambni minister in moldavski podpredsednik vlade. Za študentke in študente se je s 1. oktobrom začelo študijsko leto 2026-27. Po prvih ocenah je na slovenskih visokošolskih zavodih vpisanih skoraj 70 tisoč študentov. Med njimi je 15 tisoč takih, ki so prvi sedli v klopi prvega letnika prve stopnje. Največ študentov, dobrih 43 tisoč, je na prvi stopnji. Drugo stopnjo obiskuje 23 500 študentov, tretjo pa 3 tisoč. Večina študira redno. Vpisni postopki se bodo končali do 30. oktobra, dokončne številke pa bodo znane sredi novembra. V prvem prijavnem roku je bil vpis omejen pri 123 programih oziroma smereh in načinih študija, lani pri 108. Med njimi so tradicionalno programi treh akademij Univerze v Ljubljani in obeh medicinskih fakultet, pa tudi številni programi z področja zdravstva, računalništva, strojništva in ekonomije. Ponudbo bogati nekaj novih programov. Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani uvaja biofarmacevtsko inženirstvo, Univerza na Primorskem kar 3 nove programe, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu pa razvoj videoiger in razširjenih resničnosti. Vpisna mesta so razpisana tudi na 259 magisterskih in 76 doktorskih programih. Študijsko leto se je 1. oktobra začelo tudi na višjih strokovnih šolah. Vpisna mesta je razpisalo 46 šol, skupno 12.530. Ker vpis še poteka, natančnih številk pa še ni, pričakovati je okoli 10 tisoč študentov, podobno kot lani. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v poslanici izpostavil pomen znanja, kritičnega razmišljanja in raziskovanja v času hitrih sprememb, ki jih prinašata umetna inteligenca in nove tehnologije. Predsednik vlade Janez Janša pa je študente spodbudil k radovednosti in ustrajnosti ter jih pozval, naj pridobljeno znanje uporabijo doma. Slovenija se je na 81. zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku zauzemala za to, da bi mednarodno pravo veljalo enako za vse. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je po tednu polnem srečanj zaključil obisk. Slovensko delegacijo je vodil predsednik vlade Janez Janša. V nagovoru Generalni skupščini je opozoril na dvojna merila, s katerimi se svet odziva na krize. Združene narode je pozval k večji verodostojnosti, preglednosti in nepristranskosti ter predstavil predloge za njihovo boljše delovanje. Minister Tone Kajzer je imel vrsto dvostranskih pogovorov. Med konkretnimi rezultati je podpis skupne izjave o partnerstvu z Združenimi državami Amerike na področju umetne inteligence, ki je povezana z ameriško pobudo Pax Silica. Slovenija želi tako okrepiti sodelovanje z ZDA in drugimi zaupanja vrednimi partnerji, med drugim pri polprevodnikih, kritičnih mineralih in varnih dobavnih verigah. Kajzer se je srečal z indijskim zunanjim ministrom, govorila sta o krepitvi odnosov in gospodarskega sodelovanja tudi v luči približevanja sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Indijo. Z azerbajdžanskim zunanjim ministrom sta ob 30. obletnici diplomatskih odnosov razpravljala o energetiki in prometnih povezavah, vključno z dobavo azerbajdžanskega zemeljskega plina na slovenski trg. V Mariboru so odprli sedež prvega ministrstva, ki ima sedež zunaj Ljubljane. V ponedeljek so v središču mesta slovesno odprli prostore ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Vlada s tem izpolnjuje zavezo iz koalicijske pogodbe o decentralizaciji države. Uradno so sedež iz prestolnice v Maribor prenesli že julija, mesec dni po imenovanju vlade. Ministrstvo ima 262 zaposlenih, od tega jih 71 dela v Mariboru. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je selitev opisala kot jasno razvojno sporočilo. Po njenem mnenju morajo tudi državne institucije slediti cilju policentričnega razvoja Slovenije. Maribor je označila za naravno središče širšega območja ter za mesto znanja, univerze in gospodarstva. Ministrstvo ima enote tudi v Štanjelu in Ljubljano sporočilo. Po njenem mnenju morajo tudi državne institucije slediti cilju policentričnega razvoja Slovenije. Maribor je označila za naravno središče širšega območja ter za mesto znanja, univerze in gospodarstva. Ministrstvo ima enote tudi v Štanjelu in Ljubljani, v prihodnje

oddelki gospodarskega ministrstva, načrtovane so tudi selitve celotnih sedežev ali razvojnih delov ministrstev v kraje, kot so Murska Sobota, Ptuj, Novo mesto in Koper. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v bistem času nov pregled tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi in dragi, pred koncem oddaje še eno povabilo. Vabljeni na prvo lutkovno predstavo v okviru 26. mednarodnega lutkovnega festivala Cikl Cakl. Nastopa lutkovno gledališče Maribor v koprodukciji s Cankarjevim domom in umetniškim društvom KON. Predstava Cankar bo na sporedu v torek 6. oktober ob 7:30 zvečer in to tokrat v kulturnem domu v Plibarku. Prijeditelj KPD Šmihel vas vljudno vabi na ogled lutkovne predstave Cankar, kot tudi seveda na ostali lutkovni festival Cikl Cakl, ki se odvija med 6. in 18. oktobrom. Podrobnejše informacije o terminih in predstavah pa boste našli na spletni povezavi www.smihel.at.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne pa živeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12, na tej valovni dolžini oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoheda ORF in to se tero 13. ure. Ob 13. pa bo že z vami moj kolega Jaka Novak, ki vas danes popelje skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No, preden, da se od vas poslovim, pa še na hitro povabilo k poslušanju našega večernega programa. Danes, kot tudi vsako soboto, bo celih 4 ur z vami DJ Mario v njegovi oddaji Južni vjetar. V njej boste slišali glasbene biserje iz nekdanje juge, od skupine Bjelo dugme preko Šabana Šavliča pa vse tja do Azaj. Prisluhnite in če imate glasbeno željo, ga lahko tudi pokličite v našem studiu. No, s tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz grem zdaj na kosilo, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz URF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Opozicija in nevladniki so kritični do zakonodajnega predloga kmetijskega ministrstva, ki spreminja rešitve lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Pri zamiku prepovedi baterijske reje kokoši, ki bi morala začeti veljati leta 2029, tako menijo, da vlada postavlja zaslužek pred sočutje. Pristojni minister Janez Cigler Kralj odgovarja, da pripravo zakona vračajo stroki in stanovskim organizacijam, iz njega pa da odstranjujejo aktivizem. Omanski kopilot na letalu Fly Dubai, ki je v sredo med letom napadel pilota s sekiro in skušal strmoglaviti letalo, je poskušal izvesti teroristični napad, je danes navedlo Državno tožilstvo Združenih arabskih emiratov. Mediji medtem sporočajo, da kopilot zaradi skrajnih stališč ni imel dovoljenja za letenje v Omanu. Lani so ga odpustili iz nacionalnega letalskega prevoznika. V Tel Avivu je medtem pristalo prvo letalo z Izraelci, ki so po incidentu obtičali v Združenih arabskih emiratih. V Hormuški ožini sta bila z neznanimi izstrelki napadena dva tankerja. Na prvem plovilu so pogasili požar in nadaljujejo plovbo, a še ni znano, kam je namenjeno. Posadka drugega tankerja za prevoz surove nafte je na varnem. Po nobenem od incidentov niso poročali o morebitni okoljski škodi. Argentinska vlada je predstavila načrt, po katerem bodo tujci lahko pridobili državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Veljati naj bi začel še letos. Vlada predsednika Javiera Mileja želi z njim privabiti nove vlagatelje. Državljanstvo bodo lahko dobili tudi njihovi zakonci in otroci. Žalec bo zvečer gostil jubilejni 10. savinjski Oktoberfest, na katerem bodo znova povezali hmeljarsko tradicijo, pivo, glasbo in druženje. Dogajanje se bo ob 17. začelo s povorko in hmeljarskim likofom, ki je poklon tradiciji spodne Savinjske doline, na njem bodo podelili priznanja hmeljarjem. Ob 19. bodo Oktoberfest uradno odprli z zabijanjem pipe v sod. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini jasno, temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo podobno vreme, jutranje temperature bodo večinoma od 1 do 6, ob morju okoli 10, dnevne od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu, čez dan bodo ponekod na severu občasno plohe. V torek zjutraj bo po nižinah nizka oblačnost, ponekod tudi megla. Čez dan se bo zjasnilo.
3: Slovenski spored ORF, aj pa drujha.
4: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Olepšaj si svoj dan, poslušaj slovenski spored.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

Z dobr dan Koroška, dobr dan Štajerska. Vas bomo pozdravili danes ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Forum za dialog deželni glavar Daniel Fellner je prvič sprejel sogovornike iz vrst slovenske narodne skupnosti. Novo odprta hiša narodnih skupnosti v Gornji Borti ponuja nove možnosti sodelovanja. Ministrica Suzana Lep Šimenko se je ob svojem obisku na Koroškem zavzemala za ohranitev Višje šole za gospodarske poklice v Šempetru pri Šentjakobu in pod geslom Glas upanja je potekala slovesnost ob 120-letnici sodalitete in 100-letnici cerkvenega lista Nedelja. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali danes ob 13:35 na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan in lep pozdrav na Štajersko in seveda vsem, ki ste na začetku popodneva izbrali Radio Agora. Konec tega meseca bomo prestavili ure na zimski čas in kmalu zatem bo vsaj po črki zakona čas za zimske gume na avtomobilih. No, glede na nočne in jutranje temperature bi bil morda čas že zdaj, ker se gume pod 7 stopinjami obnašajo že bistveno drugače. Srečno vam želim na vseh poteh in opravilih, na Radio Agora vam delam družbo Jaka Novak.

To je bila skupina Patetiko z dobrimi željami za drago mamo, družbo vam dela Radio Agora. Kaj se skriva pod površjem Radgone in Gornje Radgone? Odgovore bo med 15. in 25. oktobrom mogoče iskati kar v Svetlobi. Obe mesti bo namreč povezal Water and Light Festival, ki bo v večerne ulice prinesel svetlobne in zvočne inštalacije ter vas popeljal v skrivnostni svet vode, narave in geoloških posebnosti. Podrobnosti o festivalu pa čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Med 15. in 25. oktobrom bo Radgono in Gornjo Radgono povezal Water and Light Festival, ki bo prijateljstvo in sodelovanje med mestoma osvetlil na prav poseben način. O festivalu, ki bo povezal in predstavil zgodbe vode, narave in globin, skozi svetlobo, zvok in umetnost, pa zdaj sogovornicama razkriva Bojana Šrajner-Hrženjak.
0: Drage poslušalke in poslušalci, če ste mislili, da Radgona in Gornja Radgona nimata več veliko skrivnosti, pomislite še enkrat. Med 15. in 25. oktobrom bosta mesti zaživeli v prav posebni svetlobi. Water and Light Festival bo razkril skrite zgodbe vode, narave in globin, vse skupaj pa skozi svetlobne in zvočne instalacije. Kaj nas čaka, zdaj izvemo iz prve roke. Z nami sta Urška Farazin in Andreja Novak iz Kongresnega centra Cenerhaus, ki bosta predstavili prihajajoči Water and Light Festival. Pozdravljeni, pa prosim povejta, zakaj gre.
3: Lepo pozdravljeni. To je festival financiran strani Interrega De Profundis. Gre za prekomejno, enkratno prvič na tem trgu zastavljeno prireditev, v sklopu katere želimo predstaviti znanost oziroma rezultate raziskovanj teh izvirov v Avstriji in Sloveniji na nek malo bolj drugačen način in sicer z različnimi svetlobnimi inštalacijami. Načrtovanih je 12 različnih inštalacij, različnih tipov, od mappingov po fasadah do interaktivnih zadev, v katerih lahko obiskovalci, otroci, odrasli sodelujejo. Ampak v končni fazi naša ideja je ta, da pač se vsak lahko nekaj tudi nauči.
0: Torej, ljudje, obiskovalci bodo pravzaprav del predstave, sodelovali bodo.
4: Tako je. Lahko bodo pihali, lahko bodo se dotikali, vsekakor pa se bodo sprehajali od instalacije do instalacije. Torej, ko bodo prišli na prizorišče, bodo v roke dobili en zemljevidek, ki jih bo vodil po poti, ki je približno 4,5 km dolga in bodo lahko raziskovali lokacije in seveda, kot je že Urška omenila, vodne izvire, ki so posebnost naše regije, ki nas pravzaprav združujejo. Mineralne vode, termalne vode in pa mofete. Posebnosti, ki mislim, da jih marsikdo ne pozna, jih bo vsekakor na Water and Light Festivalu lahko spoznal.
0: Torej na različnih lokacijah z različnim pristopom.
3: Tako je. Med samim projektom smo izbrali različne lokacije, saj sami vemo, da vsaka inštalacija deluje drugače, vsak prostor deluje drugače, in pa v končni fazi, to je projekt, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo, povezuje naravne danosti, kot so ti zviri, mofete, povezuje publiko, od mladih do starejših, tako da pač je to naš namen povezati, pokazati, izobraziti, hkrati pa ustvariti tiste neke posebne trenutke, ki jih vsak izmed nas potrebuje, trenutke, ob katerih se lahko zamisli, ob trenutke, ob katerih lahko samo obstaja, brez drugih stvari, trenutke, ob katerih lahko samo posluša, opazuje in to na različne možne načine.
0: Kaj takega v Radgonskem kotu še ni bilo? Nekaj povsem novega pravzaprav, ampak voda pa je tista rdeča nit, ki tukaj zaznamuje, lahko rečem, celotno okolico.
4: Tako je. Sicer povezovanje, mislim, da je vedno bilo ali pa ga je vsaj veliko več, tako da različne vrste dogodkov že zaznavamo v tem koncu, tako velikega pa zagotovo ni bilo. Tudi za nas je ta dogodek izziv kar konkreten zalogaj, ampak se ga zelo veselimo. Ja, in povezuje bistvo kot v projektu ali pa v promociji njegovi celi čas poudarjamo, bo projekt pokazal tisto, kar nas pod površjem dejansko povezuje. Ne? Hodimo celi čas po slovenski strani, po avstrijski strani, čez most, ampak tisto, kar je pa v podzemlju, pa nam je dejansko enako. To je tisto, kar si delimo. Tako da to želimo tudi izraziti za svetlobo. Želimo to potegniti na plan.
0: Festival Water and Light ni le dogodek, torej poteka kar nekaj dni, od 15. do 25. oktobra. Kako ste to zastavili? Je pomembno, kateri dan se udeležimo, pridemo?
3: To smo zavestno zastavili tako, saj v končni fazi ta glavni del dela poteka prej. Od same promocije do priprave materialov, do priprave inštalacij glede na zadane teme. Vse to tako ali tako poteka. Tako da, če bi lahko bi zastavili dogodek ali pa festival samo za 2-3 dni, ampak to ne bi imelo smisla. Želimo, da se ljudje lahko odpravijo na dogodek takrat, ko njim ustreza. Želeli bi si, da ga obiščejo večkrat, da pač ravno te inštalacije, ravno te posebne trenutke izkoristijo za večerne sprehode, za druženje z družino, s prijatelji, z znanci. Tako da ja, dogodek traja 11 dni vse skupaj, vsak dan od 18. do 22. ure, saj je seveda za delovanje nekih luči ali pa svetlobnih instalacij je potrebna tema. Tako da, kar se tega tiče, se lahko odloči vsak sam. Zapa vsak izmed nas, odraslih, ima svoje obveznosti, pa naj bo to služba, naj bo to otroški treningi, pač karkoli, in je fajn, da pač imamo več možnosti, da se lahko udeležimo in doživimo takšne trenutke pač enkrat ali večkrat takrat, ko nam ustreza. In sem prepričana, da sploh glede na to, da se začnejo tudi počitnice šolske, tako v Sloveniji kot v Avstriji, tisti zadnji petek festivala, festival še potem traja v soboto in nedeljo, da se bo morda več tudi iz drugih koncev Slovenije odločili obiskati naše konce, spoznati Radgono, spoznati pa Radkersburg, spoznati fenomene, naravne fenomene, ki pač tukaj so, in mogoče, da se bodo odločili ostati za vikend, za par dni in užiti pač naravne danosti, pa tudi vse drugo čudovito, kar pač ta regija nudi.
0: Na te danosti je večkrat opozoril tudi projekt De Profundis. Ga bodo ljudje, ki ga še ne poznajo, obiskovalci lahko spoznali oziroma več o projektu izvedeli tudi na festivalu.
4: Ja, zagotovo, to je tudi namen, v bistvu s pomočjo inštalacij občinstvo tudi izobraziti. To bo storjeno na tak način, da bo vsako inštalacijo spremljal tudi en opis, projektni opis, v bistvu kaj inštalacija iz projekta interpretira, tako da vsakdo bo lahko dobil tudi malo bolj znanstvene informacije, recimo temu tako. In pa potem seveda bo tudi sam lahko dalje raziskal, če bo ga kaj več zanimalo. Je pa hkrati namen festivala ta, da množic ne pošiljamo ravno na lokacije, ki smo jih raziskovali v sklopu projekta De Profundis, torej na te različne mineralne izvire in pa mofete, to so zelo občutljiva v bistvu mikrookolja in jim želimo na tak način z festivalom, z inštalacijami te naravne fenomene približati na drugačen način, ampak vseeno tako, da jim bo razumljivo.
0: V projektu sodelujete z različnimi partnerji, ki že sicer dobro sodelujete tukaj v Radgonskem kotu.
4: Tako je, partnerji pri projektu in pa pri festivalu samem so številni. V projektu De Profundis smo partnerji projekta poleg kongresnega centra Cenerhaus, tudi občina Bad Radkersburg, potem občina Gornja Radgona in pa Zavod za varstvo narave slovenske strani. Oni so tudi izvedli vse raziskave teh naravnih pojavov v naši regiji. Seveda pa je partnerjev še več, naprimer zelo gostoljubni partnerji, ki so nam recimo da posodili svoje lokacije, so muzej v Stari Orožarni, je torej ena lokacija, muzej Špital Radgonske Gorice z domom Penine. To so lokacije, v katerih bodo nameščene nekatere od inštalacij in pa seveda park terme so zelo gostoljubno nam ponudile svoj plavalni bazen, tako da tudi tam bo ena zelo lepa inštalacija, ki v bistvu krasi tudi vse naše promocijske materiale, tako da to je že en taki malo okus, ne, kaj nas vse lahko pričakuje. In pa ja, ostali partnerji, ki so nam pa tudi finančno pripomogli, so različni hoteli, različni ponudniki na avstrijski strani, ki so vsi našteti tudi na naši spletni strani, tako da vabim, da si vsi potencialni obiskovalci in pa zainteresirani ogledajo tudi našo spletno stran, tam bodo našli vse informacije, ne samo o sponzorjih, ampak tudi o samem poteku festivala, tam je vse na kratko in lično združeno, čisto vse informacije, ki so potrebne za obisk.
3: Na naši spletni strani www.waterandlight.com pa najdete tudi še posebne ponudbe in akcije, ki smo izbrali v naši regiji. Skratka, gostinci, hoteli, različni tipi namestitev so bili povabljeni k oddaji oziroma k pripravi posebne ponudbe v sklopu festivala, kar pomeni, da za vsaki mogoče želi ostati par dni, več dni, lahko tam izkoristi od popust na namestitve večdnevne, tako na slovenski kot avstrijski strani, posebne ugodnosti v termah, posebna gostinska ponudba v končni fazi, večerje tematske. Vse to je predstavljeno na naši spletni strani, ki je tako v slovenskem kot tudi v nemškem jeziku, tako da si lahko vsak mogoče splanira kak vikend, podaljšen vikend ali pa pač samo en dan, malo pogleda, kaj je posebnega in pač to ponudbo tudi izkoristi.
0: Ne le festival, tudi vi delujete povezovalno, tako živite tukaj v Radgoni.
3: Tako je, to je tudi nekaj, kar je tu najlepše. To sodelovanje z Slovenijo, Slovenija, Avstrija, slovenskimi partnerji, z avstrijskimi partnerji, ker v končni fazi lahko so meje, bom rekla, grobo potegene, kjerkoli želijo biti, lahko nas ločuje ali povezuje reka. Vsi to skupaj smo ena velika celota. In mislim, da bi bilo delovanje vseh inštitucij v osnovi lažje, če bi se tega zavedali, se bolj povezovali, skupaj bolj delovali kot celota, kar dobre primere, uspešne primere sodelovanja že imamo, kot so na primer muzej Špital in muzej Stari Orožarni v Bad Radkersburgu. Tudi mi redno sodelujemo z Kulproturom na slovenski strani. Mislim, da pač vseeno to je tisto, kar nam daje neko pravico bivanja, grobo rečeno. Pač mi vsi smo ena celota, definitivno ne bi šla ločevati. Jaz sem tu, ti si tam, jaz sem Slovenec, ti si Avstrijec. To nima smisla.
0: In to dobro sodelovanje lahko poslušalci, poslušalke, obiskovalci, obiskovalke doživijo na Water and Light festivalu.
4: Tako je, torej vabljeni vsi, ne glede na to, ali ste slovenske strani ali z avstrijske strani, na Water and Light Festival v Bad Radkersburg in v Gornjo Radgono od 15. do 25. oktobra med 18. in 22. uro. Če pa ostanete še dlje, ne bomo nič jezni.
0: Z nami sta bili Urška Farazin in Andreja Novak iz kongresnega centra Zehner Haus, ki sta povabili na prihajajoči Water and Light Festival. Ta bo med 15. in 25. oktobrom povezal Radgono in Gornjo Radgono.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Rad bi vas povabil k poslušanju oddaje Zgodovina za vsak dan, to je naša nedeljska oddaja, v kateri strokovnjaki na informativen in poljuden način predstavijo pomembna obdobja in osebnosti iz naše skupne zgodovine. Jutri bomo gostili doktorico Anjo Moric, politologinjo in kulturno antropologinjo Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. V prispevku bo predstavila zgodovino in etnično identiteto slovenskih Nemcev, torej narodno skupnost, ki je živela na območju Kočevja. Oddaja Zgodovina za vsak dan bo na sporedu jutri ob 10.15.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: 3 leta, 10 srečanj in številna nova prijateljstva. Ženske iz občin Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Arneža se vsakih 6 mesecev srečujejo na eni in na drugi strani meje. Dokazujejo, da meja lahko povezuje, namesto ločuje. Za nekatere je bilo sprva najpomembnejše spoznavanje krajev, danes pa je razlogov za prihod še več. Na jubilejnem 10. srečanju, ki je potekalo na Muti, se jim je pridružila Bojana Schreiner Hrženjak. Prispevek o tem bo na sporedu jutri ob 13.15, zato vabljeni k poslušanju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan, voščim z radija Agora. Koledar dogodkov in prireditev je na Koroškem izjemno bogat. Med številnimi prireditvami vas kulturno društvo SPD Zila vabi na slovesnost, ki bo jutri ob 15. v Šiši v Zahomcu. V okviru slovesnosti in spominjanja bodo odkrili spomenik, postavljen pred večnamensko hišo, v spomin na družine iz občin Straja vas in Bistrice na Zili, ki so bile aprila 1942 deportirane. Spored je tak, jutri ob 15. bo predstavitev filma Ane Grilc Kozori spomin, ob 16. pa bo slovesno odprtje in blagoslov spomenika. Vabi SPD Zila.

To je bila zasedba Kiki s pesmijo Lažnivka in to je Radio Agora. Ko se jazz sreča z norveško ljudsko tradicijo, nastane glasba, ki diha z naravo, tišino in človekom. V oddaji Druga glasba bomo predstavili album Nord norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. V kratkem.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V oddaji Druga glasba vas vabimo na sever Evrope. Predstavili bomo album Nord, na katerem se Rebeka Bakan vrača k pesmim svojega otroštva in jih prepleta z lastnimi skladbami. Glasba, ki ni le poklon tradiciji, temveč je njeno novo življenje.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Moje ime je Asja Boja in vabim vas v novo oddajo Druga glasba. Tokrat bomo prisluhnili glasbi, ki prihaja z severa Evrope. Glasbi, ki ne pripoveduje zgodb z velikimi besedami, temveč s tihimi podobami, dolgimi melodijami in občutkom prostora. Pred nami je novi album norveške pevke, pianistke in skladateljice Rebeke Bakan z naslovom Nord. Album je izšel 14. novembra 2025 pri založbi Supreme Music Group. Čeprav je Rebeka Bakan že desetletja ena najprepoznavnejših evropskih džezovskih ustvarjavk, je to njen prvi album, na katerem se skoraj v celoti posveča norveški ljudski glasbi. Toda ne gre za zbirko starih pesmi ali zgodovinski dokument. Sama pravi, da Nord ni arhiv, temveč srčni utrip. Pesmi, ki jih je poslušala že kot otrok, zvenijo danes drugače. Ostajajo zveste svojemu izvoru, obenem pa živijo v sodobnem glasbenem jeziku, kjer se ljudska tradicija sreča z džezom, improvizacijo, subtilnimi elektronskimi barvami in odprtim prostorom za tišino. Rebeka Bakan je že več let živela v New Yorku in na Dunaju, nato pa se je vrnila v Oslo. Prva vrnitev domov je v njej ponovno prebudila glasbo otroštva. Dolga leta je nosila te melodije v sebi, a šele zdaj je začutila, da jim lahko da svoj glas. Oddajo bomo začeli s skladbo, ki že v prvih taktih nakaže smer celotnega albuma.

Poslušali smo uvodno skladbo albuma Nord. Rebeka Baken je večkrat povedala, da je dolgo mislila, da teh pesmi ne bo nikoli posnela. Zdelo se je, da more kot pevka in ustvarjalka najprej dozoreti. Šele po 50. letu je začutila, da jih lahko zapoje tako, kot jih sliši danes. Posebnost albuma je tudi jezik. Večina pesmi je odpeta v norveščini. To zanjo ni bila le umetniška odločitev, ampak zelo osebna izkušnja. V intervjujih je povedala, da se je njena barva glasu med petjem v maternem jeziku spremenila. Kot da bi se glas vrnil domov. Sama pravi, da se zdi, kot da nikoli prej ni pela drugače. Na albumu sodelujejo dolgoletni glasbeni prijatelji. Snemanje je potekalo skoraj brez vaj. Glasbeniki so zaupali drug drugemu in predvsem pesmi. Večina albuma je nastala v le 4 snemalnih dneh, brez pretiravanega popravljanja in iskanja popolnosti. Prav zato glasba zveni tako organsko in naravno. Naslednja glasba govori o modrini, o barvi neba, morja in oddaljenih obzorij, ki so na severu vedno del vsakdana.

Rebeka Baken pogosto pravi, da je sever za njo veliko več kot geografski pojem. Sever je način razmišljanja, je prostor tišine, vetra, dolgih zimskih noči in svetlobe, ki jo človek opazi drugače kot kjerkoli drugje. Prav ta občutek prostora je eno največjih bogatstev albuma Nord. Aranžmaji niso gosti, instrumenti se ne prerivajo med seboj, vsak ton ima dovolj zraka, da lahko zares zazveni. Tudi zato poslušalec hitro pozabi na zvrsti. To ni več samo jazz, ni več samo folk in ni več samo kantautorska glasba. Vse skupaj postane en sam zvočni tok. Naslednja skladba lepo pokaže, kako se lahko tradicionalna melodija spremeni v sodobno pripoved, ne da bi pri tem izgubila svojo dušo.

Poslušali smo eno najbolj ganljivih skladb albuma Nord. Čeprav mnoge pesmi izhajajo iz norveške cerkvene in ljudske tradicije, Rebeka Bakken poudarja, da album ni verski projekt. Kot otrok je sicer pela cerkvene pesmi, čeprav, kot v šali pripoveduje sama, je bila med bogoslužjem pogosto zdolgočasena. A melodije so ostale. Vselej so jo spremljale, ne da bi se tega zares zavedala. Danes jih razume drugače, ne kot verske pesmi, temveč kot del skupnega kulturnega spomina. V njih sliši zgodbe o hrepenenju, ljubezni, izgubi, upanju in iskanju miru. To so teme, ki presegajo čas in prostor. Na albumu ni nostalgije. Rebeka Bakken ne obuja preteklosti zato, da bi jo občudovala. Zanimajo predvsem vprašanje, kako lahko stare melodije nagovorijo današnjega poslušalca. Zato ostajajo aranžmaji odprti, z veliko prostora za improvizacijo, zadržanost in dih. Njena glasba poslušalca nikamor ne priganja, vabi ga, da se za trenutek ustavi.

Moje ime je Asja Boja, danes pa predstavljamo novi album Nord, norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. Album, ki je izšel konec leta 2025, ni le zbirka tradicionalnih norveških pesmi. Je zelo osebna zgodba glasbenice, ki se po dolgih letih ustvarjanja vrača k glasbi svojega otroštva. Stare melodije postavlja v sodoben glasbeni prostor, kjer se srečujejo ljudska glasba, džez, improvizacija in pesniška pripoved. Če ste se nam pridružili šele zdaj, vabljeni, da ostanete z nami. Do konca oddaje bomo skušali razumeti, zakaj je Nord med kritiki naletel na tako izjemen odziv.

Pravkar smo poslušali edino skladbo na albumu, ki je odpeta v angleščini. Besedilo temelji na poeziji sufijske mistikinje Rabije al-Basri, pomembno vlogo pa ima tudi gostujoči pevec Saleh Mahfud. Rebeka Baken pravi, da jo je zvok arabskega jezika privlačil že od nekdaj. Ne zato, ker bi iskala eksotiko, ampak zato, ker je v njem prepoznala enako iskrenost in čustveno moč, kot jo nosijo stare norveške melodije. To lepo pokaže eno srednjih misli albuma. Tradicija ni nekaj zaprtega, ne pripada le enemu narodu ali enemu jeziku. Dobra glasba vedno najde pot do drugega človeka. Morda prav zato Nord zveni tako sodobno. Čeprav izhaja iz stoletja starih melodij, govori o vprašanjih, ki jih poznamo vsi. O domu, spominih, ljubezni, dvomu, tišini in upanju. Naslednja skladba je ena najbolj svetlih na albumu. V njej se po občutku zdita združena severna pokrajina in notranji mir človeka.

0: Drage poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Druga glasba smo poslušali album Nord, najnovejši projekt norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. Album, ki z občutkom in spoštovanjem povezuje ljudsko glasbeno dediščino z izrazom sodobnega džeza ter intimne avtorske glasbe. Če smo ob teh pesmih vsaj za trenutek začutili tišino severnih pokrajin, moč preprostih melodij in lepoto glasbe, ki ne potrebuje velikih besed, je album dosegel svoj namen. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala za vašo družbo in prijeten preostanek dneva želim. Nasvidanje.
1: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.

Spoštovane in spoštovani, z Radia Agora vam Jaka Novak zaželim še prijetno popoldne, dobro roko pri nabiranju kostanja in gob, pa lep konec tedna. Od 3 do 6 bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Nov dan, nov jezikovni kotiček in mi stari znanci, dr. France Verbind, vi in jaz. Pozdravljeni. Kakšni so izgledi? Urednikovo vprašanje se je pravzaprav glasilo, kakšni so izgledi za prihodnost. Po izgledih za preteklost seveda nihče ne vprašuje, ker so že mimo. Izgledi naj bi s pogledom naprej napovedovali prihodnost. Pravim, naj bi napovedovali. Beseda izgled namreč za knjižno rabo ni dovoljena, zato moramo namesto nje uporabljati kak drug izraz. Namesto ni izgleda, da bi dobil službo, bomo rekli, ni upanja, nič ne kaže, da bi dobil službo. Namesto nimam izgledov za nastavitev, pa nimam upanja, slabo mi kaže za nastavitev. Tudi uvodno vprašanje bi mogli postaviti vsaj na tri načine. Kakšne so možnosti v prihodnosti? Kakšno je upanje za prihodnost? Kakšni so obeti za prihodnost? Tako se bomo v prihodnosti rešili nedovoljenih izgledov.

Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikov

0: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored ORF.

Tako, le spomin deklica instrumentalno, že se bližamo spet polni uri, s tem pa svežemo pregledu dnevnih vesti kolegic in kolegov z Dunaja. Takoj po poročilih v drugem deželnem jeziku pa se vam spet oglasim iz našega slovenskega studija tukaj v Celovcu. Se smo pripravili za vas še dve popodanski radijski uri pod geslom Farad in vesel bom tudi vaše dobre družbe. Za konec te urice pa nam naj zaigra še ansambl Franca Miheliča in sicer tisto njegovo vizijo, ko harmonika zapoje.

Uroš in Tjaša in ja, gre hitreje, kot bi si človek mislil, da smo mladi samo še v spominih, kot so rekli svoj čas, kdaj si najlepši na starih fotografijah. No, pa pustimo te pikre. Danes smo v slovenskem sporedu RF pripravili za vas za oddajo Faran, če marsikaj v nekaj trenutkih poljubi navadi, denimo predlog za zanimivo branje, kot vsako soboto nam bo zato strokovnjak predstavil zanimivo knjigo. Povabili bomo na letni koncert deželnega mladinskega zbora. Drevi ob pol osmih zvečer vabijo v samostanu v Osojah pod geslom Svetlobi naproti, kaj nas čaka, nam bosta povedala še v tej uri zborovodi deželnega mladinskega zbora. Še v tej uri vas bomo povabili tudi v lastni zadevi k poslušanju jutrišnje oddaje Zajtrk s profilom, ki bo spet na sporedu. Sledila bo osrednja informativna oddaja popodneva ob petih, takoj po obširnejšem pregledu pomembnejših dnevnih dogodkov v drugem deželnem jeziku, pa bomo v zadnjem delu oddaje Farant z odlomkom in z akterji, odgovori, povabili na današnjo premiero otroške gledališke skupine, v Šmihelu je napovedana, ob pol osmih zvečer bodo predstavili v Farni dvorani v Šmihelu predstavo Listki, glave in še kaj več o tem. Torej, v nadaljevanju našega druženja danes je napovedana tudi dolga noč muzeja od 18. ure naprej. Z eno vstopnico bo spet mogoč obisk številnih prizorišč po vsej deželi, po vsej državi, med drugim vabi tudi Forum Zarija v Železni kapli na odprtje in vodenje po novi razstavi boste slišali. Povabili pa bomo v zadnjem delu še na jutrišnji tradicionalni Stonov pohod v Šentjanž. Za najmlajše pa čaka po ljubi navadi kot vsako soboto na koncu slovenskega sporeda avstrijskega radija nekaj minut pred 18. uro še pravljica in primerna pesmica o pravličnem kotičku. Vse skozi pa nam bo prijetna glasba lepšala radijsko druženje. Torej, v imenu celotnega slovenskega uredništva RF v Celovcu vam želim še naprej prijeten sobotni popoldan. Z nami vesel bom tudi vaše dobre družbe danes do 18.

0: naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
3: Ega, koga naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
4: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
0: Če kdo še dobro knjigo išče.
4: Išče.
1: Berem, bereš.
0: Beraj. Bera je prava.
4: Prava. Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
0: Prava zabava.
5: Današnji literarni nasvet je za knjigarno Haček v Celovcu pripravil Hanzi Mlečnik, ki vam bo predstavil knjigo Eichmann v Jeruzalemu. Ta temelji na reportažnih prispevkih politične filozofinje in zgodovinarke Hane Arendt z procesa, na katerem so v letu 1960 sodili nacističnemu poveljniku Adolfu Eichmannu.
6: Danes bi vam rad predstavil knjigo z naslovom Eichmann v Jeruzalemu – poročilo o banalnosti zla. Knjigo je napisala Hana Arendt, v slovenščino jo je prevedla Polona Glavan. Hana Arendt, priznana ameriška intelektualka nemških korenin, politična filozofinja in zgodovinarka, je poučevala politologijo in filozofijo na izobraževalni ustanovi v New Yorku in univerzi v Chicagu. Njeno najbolj znano delo je študija o sojenju Adolfu Eichmannu, s katero poskuša pokazati, kako običajen posameznik lahko postane pomemben akter znotraj totalitarnega režima. Hana Arendt je bila leta 1961 osebno prisotna na procesu proti Adolfu Eichmannu. V Jeruzalem je pripotovala aprila 1961, ko se je proces pričel 11. aprila istega leta. Na procesu je bila kot poročevalka za časopis The New Yorker. Prisotna je bila pri 29 od skupno 121 sodnim razpravam. Spremljala je sojenje Adolfu Eichmannu, enemu ključnih organizatorjev nacističnega pregona in deportacij evropskih judov. Namesto podobe akterja in zločina je pred seboj videla človeka, ki je vztrajal, da je predvsem izpolnjeval ukaze in opravljal svojo službo. Prav od tod izhaja njen znameniti pojem banalnost zla, kot že sam naslov knjige izpove. V knjigi se sooča z dejstvom oziroma s vprašanjem, kako je mogoče, da se lahko izjemno zlo uresničuje tudi prek ljudi, ki se ne dojamejo kot zločinci, temveč kot pridni izvajalci pravil, ukazov in postopkov. Vpraša se tudi, ali lahko človek svojo odgovornost res odloži na ukaz, institucijo ali sistem? In ravno to vprašanje se lahko tudi stavimo danes. Na vsak način opomni ta knjiga, da zgodovina ni zgolj preteklost, temveč tudi ogledalo našega razumevanja sveta in človeka.
5: Je pravil Hanzi Mlečnik, knjiga avtorice Hane Arendt, Eichmann v Jeruzalemu, poročilo banalnosti zla je v slovenskem prevodu išla lani pri založbi Beletrina, prevedla jo je Polona Glavan.

Dobro dan Koroška, dobro dan Štajerska, vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Forum za dialog deželni glavar Daniel Fellner je prvič sprejel sogovornike iz vrst slovenske narodne skupnosti. Novo odprta hiša narodnih skupnosti v Gornji Borti ponuja nove možnosti sodelovanja. Ministrica Suzana Lep Šimenko se je ob svojem obisku na Koroškem zavzemala za ohranitev Više šole za gospodarske poklice v Šempetru pri Šentjakobu in pod geslom Glas upanja je potekala slovesnost ob 120-letnici sodalitete in 100-letnici cerkvenega lista Nedelja. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Oddaj Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Danes je v Koroški glasbeni akademiji v Sojah ob pol osmih napovedan poseben koncert pod geslom Svetlobi naproti. Sedaj sem povezan z zborovodjema Tobiasom Mistelbauerjem in tudi Lucija Hab vodi deželni mladinski zbor, ki bo nastopal malo morda o tem deželnem mladinskem zboru in o tem koncertu. Kakšen koncert nas čaka?
1: Čaka nas koncert o luči, nicht luč.
2: Pojmo pesmi, temo luč, seveda tudi tema včasih, ampak tudi v malo prevedenem smislu, kam nas vodi pot, upanje, jo, vse, kar nas vodi luči naproti.
1: Od modernih skladb do renesance je vse zraven, tako da je zelo raznolik program.
0: Kako dolgo pripravljata z zborom že ta koncert?
1: Začeli smo februarja s prvimi vajami in smo imeli v blokih ob vikendih vaje. Enkrat smo bili za 3 dni v Italiji na enem potovanju in smo imeli tam tudi kakšne nastope in zdaj je pa zaključni letni koncert, ko res celotni program predstavimo skupaj z tehniko, ko bo lepo ne samo zapeto, temveč tudi osvetljeno od enega profesionista, ki to dela in smo že zelo radovedni, kako bo to potem v koncertu ožarilo.
0: Lucija, kakšno je bilo letošnje leto z deželnim mladinskim zborom in koliko pevcev pa imate?
2: Letos poje v zboru okoli 50 pevk in pevcev iz cele Koroške, res od velikega kleka Grossglockna do Labotske doline imamo vseh delov Koroške pevke in pevce. In kot vsako leto je bilo spet zanimivo na začetku sezone, ko pač se novi pevci pevke še spoznavajo in je treba uskladiti zbor, se navaditi na novo skupino in pa je lepo Koroške res od velikega kleka Grossglockna do Labotske doline imamo vseh delov Koroške pevke in pevce. In kot vsako leto je bilo spet zanimivo na začetku sezone, ko pač se novi pevci pevke še spoznavajo in je treba uskladiti zbor, se navaditi na novo skupino in pa je lepo opazovati, kako se

0: Kako si z Lucijo delita delo, kdo dela kaj?
1: Skupno smo štirje zborovodji, tako da si razdelimo tudi program po dirigentih in vsak zvadi neke pesmi. Je prav zanimivo videti, kako so različni načini vodenja in se tudi drugega učimo in se razvijemo tudi sami naprej.
0: Torej, sedaj zaključni koncert čaka danes v Osojah v samostanu te Koroške glasbene akademije. Zelo lep kraj tudi, seveda tudi akustičen, ob 19:30 zvečer. Ne boste pa sam imeli koncert, tudi tekste imate.
2: Točno, imamo dve bivši pevki, smo povabili Jana Hab, moja sestra, in Hanna Bila, ki je bila tudi ustanoviteljica, ena od ustanoviteljic zbora. In ti dve boste v nemškem in slovenskem jeziku brali besedila tudi o luči.
0: In kdo je vabljen na ta koncert danes?
1: Rade volje, imamo še karte na razpolago. Lahko pride vsak, ki ima zanimanje nad petjem, nad glasbo, ki se veseli na en lep večer z lepimi obrazi in z lepim petjem. In na vsak način vsi vabljeni, pridite v Osoje, bo sigurno lep večer.
2: Ni pa veliko vstopnic, tako da pohitite.
0: Tako, Lucija Habin, Tomijas Mistelbauer, seveda želimo veliko uspeha ob današnjem koncertu. Svetlobi naproti je naslov koncerta, ki se bo začel v Osojah, v samostanu v Koroški glasbeni akademiji ob 19:30. Zvečer mi pa prisluhnimo sedaj deželjemu mladinskemu zboru, sicer posnetek iz leta 2015, ko so praznovali desetletnico Nocoj pa oh nocoj.

0: Skupina Hazard nam je olepšala sobotni popoldan z zimzeleno melodijo Mari, ne piši pesmi več. In ob tej melodiji veste, za kakšno oddajo gre, sociologinja in znanstvena svetnica na Inštitutu za narodnostna vprašanja. V Ljubljani Marija Jurič Pahor je minuli četrtek v Tišlerovi dvorani Mohorjeve v Celovcu predstavila svojo novo monografijo z naslovom Med krukastim in kljukastim križem, koroški Slovenci v času zgodnjega nacizma. To je bil povod, da smo rojeno Šmarječanko, ki med tem že nad 35 let živi in dela v Trstu, povabili kot gostjo v oddajo Zajtrk s profilom. Na vprašanje, zakaj bralcem in bralkam svetuje, da vzamejo v roke njeno knjigo, je tako odgovorila.
1: Mislim, da sem vgradila v to knjigo veliko stvari, ki še niso tako poznane. Ljudje bojo veliko zvedeli o raznih osebnostih, predvsem bojo zvedeli tudi o Vinku Poljancu, ki ga obravnavam z neobičajnega vidika. Vinko Poljanec je zelo znana osebnost med koroškimi Slovenci. Zanimivo pa je, da bolj malo vemo, kako je deloval, pod kakšnimi pogoji, tudi pod zelo oteževalnimi pogoji. Skušam prikazati celotno dinamiko, ki je takrat vladala, ki je bila dosti bolj raznolika. Če človek pomisli na stanovsko državo, misli, da je bolj monotono in dolgočasno, ampak sploh ni tako. To je bilo tudi zame eno veliko presenečenje. Ja, in potem tudi opisujem gospodarske pritiske, asimilacija, kako se je obravnavala na gospodarski ravni z nakupom ozemlja slovenskih kmetij, kako so šle v stečaj, na kakšen način so šle v stečaj in kako je bilo to tudi pospeševano. Ja, in potem se ukvarjam tudi z strategijami upora v času nacizma, oziroma zgodnjega nacizma in tudi v stanovski državi, kako so se ljudje temu sistemu nekje uprli, ker na eni strani se je zdelo navidezno, da so se prilagajali recimo s tem, da so rekli, mi bomo vsi glasovali za Anschluss, ampak v ozadju je že bila točno jasna strategija, kako najlažje prid skozi en čas in v upanju tudi, da bi recimo Jugoslavija prišla nekako na pomoč, ne?
0: Pravi doktorica sociologije, znanstvenica in avtorica knjige Med krukastim in kljukastim križem, Marija Jurič Pahor, ki bo jutri zjutraj ob 9. uri gostja v slovenskem sporedu Aref v oddaji Zajtrk s profilom. Z njo bo govoril kolega Miran Kelih. V oddaji Faran pa gre sedaj naprej še z neke takti glasbe, na to se bodo oglasili kolegi iz Dune in tudi z našega deželnega studija z studijem ob 17. z osrednjo informativno oddajo tega popodneva. Takoj zatem pa se vam spet oglasim z zadnjim delom oddaje Faran, kjer čaka še marsikaj zanimivega, seveda tudi pravlični kotiček za najmlajše na koncu in še kaj, predvsem pa veliko dobre glasbe. Ostanite z nami še naprej.

Nastja Gabor je pela, leta letijo, pa ne le leta, tudi minute letijo, tako da je že skrajni čas, da vam povem. Kaj boste slišali v zadnjem delu oddaje Farand, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo, da ste še z nami. Pripravili smo vabilo na odprte razstave oziroma dolgo noč muzejev, ki je napovedana danes od 18. ure naprej pa do polnoči po raznih muzejih in krajih na Koroškem. Povabili bomo na jutrišnji Stonov pohod, ki se bo začel ob 9. uri zjutraj v KNK, ob KNK centru v Šentjanžu, pa povabili tudi na premiero danes v Šmihev, ker vabi otroška gledališka skupina na Listki glave in še kaj. Boste slišali, seveda čaka tudi pravlični kotiček z pravljico in pesmico za najmlajše poslušalke in poslušalce in mnogo prijetne glasbe. Še naprej, sedaj še skupina Dežur, ljubim.

0: Skupina Dežur nam je pela v oddaji Farant. V Forum Ozarja v Železni kapli je napovedano danes odprtje razstave Duhovi upora. Prireditev pripravljajo v sklopu Dolge noči muzeju. Več o skupinski razstavi je v pogovoru s kolegom Francijem Rulicem za naš slovenski spored ORF povedal Vili Ošina, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Zarja v Železni kapli.
1: To so študente iz Hamburga in pa koroški Slovenci, tudi študente vključeni so v to. In sicer gre za v prvi vrsti za tisto akcijo, ki se je lansko leto zgodila pri Peršmanu. Kako gleda mladina oziroma študente, kako gledajo na to zadevo in pa na splošno bodo v razstavi tudi stvari, ki se bavijo z to tematiko koroških Slovencov, pa tudi z uporom in pa z pregnanstvom in pečo z vso to temo, kar se tiče naše zgodovine.
2: Zanimivo, da se je prav tukaj skupina iz Hamburga, severa Nemčije, začela za to zanimati.
1: Ja, to je nekak slučaj, ker so bili, nekateri so bili na tem kempu lansko leto zraven in so to doživeli in seveda to se nese naprej. In to so bolj obravnavali tudi v Hamburgu, v teh krogih študentskih. In zdaj so že večkrat bili tu, tudi z naše strani so imeli eno akcijo v Hamburgu, eno razstavo na to temo in zdaj se peč to vrača spet nazaj v Železno kapli.
2: Odprtje bo v sklopu Dolge noči muzejev, se pravi, da bo to nekako klasična vernisaža.
1: Ja, ob šestih se začne ta akcija, Dolga noč muzejev. Mi bomo na začetku imeli kratko predstavitev te razstave, potem bo krajši koncert, kakšne pol ure in potem bo vodenje skozi razstavo in pri tem seveda druženje, dobra kulinarika in pa dobra pijača.
2: Je sicer tako, da je tudi muzej Peršman zraven pri Dolgi noči muzeju posebne programske točke, kot se v prejšnjih letih morda imeli letos nimajo, se pravi, da je tudi Kerja Peršman ta tema na razstavi Duhovi upora Widerstandsgeista, da je pravzaprav tam tista osrednja zadeva tokrat v Železni kapli oziroma v zvezi z Dolgo nočjo muzejev.
1: Ja, mi je že več let zdaj sodelujemo z društvom Peršman in tudi na ta dan delamo skupne akcije in letos je pač tako, da bo glavnina se dogajala v Forumu Zarja. Muzej bo odprt do 12. ure in akcija bo pa, kot rečeno, pretežno v Železni kapli.
0: Tako Vili Ošina o današnjem odprtju skupinske razstave z naslovom Duhovi upora, ki bo ob 18. uri v Forumu Zarja v Železni kapli. Razstava vabi k razmisleku o zgodovini iz različnih perspektiv ter k povezovanju preteklosti z aktualnimi družbenimi vprašanji, solidarnostjo, ekologijo, pokrajino in spominom. Dolga noč muzeju pa ponuja širom podeželi z eno vstopnico od 18. ure naprej vstop v razne razstave. Poleg Foruma Zarja sodeluje tudi, kot smo slišali, v Koprivni pod Peco muzej Peršman, kjer so na voljo danes ob Dolgi noči muzeju tudi vodenja po muzeju od 18. ure naprej. V Velikovcu sodeluje Step, kjer je na ogled razstava Karl Wenig, Wer, wenn nicht wir. Wenigove tekste bo brala danes Suzane Kubelka, glasba Klaus Lipič na tokalih ob 18. uri. V Pliberkovu muzej Verna Berg ponuja posebna vodenja od 18. ure naprej in v Bilčovcu tudi kulturna delavnica Gasar. Od 18. ure oglede parka skulptur, na to prezentacija novega objekta oblikovalke Birgit Mörtl danes ob 21. uri v Bilčovcu v kulturni delavnici Gasar. In še, poglede si tudi spletno stran Lange Nacht v ORF strani boste našli vse tiste podatke, kje se kaj dogaja in kaj si lahko vse ogledate.

0: Jutri je v Šentjanžu napovedan sedaj že tradicionalni Stonov pohod poimenovan po borcu Bogdanu Moharju Stonu, ki je preživel hajko nacistov pod Orihovo pečjo in je lani junija praznoval svoj 100. rojstni dan. Že vrsto let se ga s pohodom spominja tudi na šentjanške rute. Med prijatelji in prijatelji je tudi Slovensko prosvetno društvo Borovlje, predsednik Roman Verdel, ali že od vsega začetka tega pohoda sodelujete?
1: Ja, to je od vsega začetka in sicer zaradi tega, ker imamo eno osebno vez na rute, ker moja tašča se je tam rodila in je tam prebivala in je kot majhno trok Bogdanu Stonu, so Ston Bogdan Moha, ne, v bistvu bil tisti človek, ki je bil štacioniran zgoraj na rutah in moja tašča mu je nosila kruh in malžno in to je tudi napisal v knjigi, ki jo je izdal. In tako je seveda tudi malo osebna vez dana in vsako leto tudi potem zgoraj na rutah malo postrežemo s kruhki pa s kavo. In je v tem smislu seveda zanimivo, ker je pač leta 2015 bil še sam zraven in je bil to zelo emocionalni pohod pravzaprav, ker so se zgoraj spet srečala, imeli male, ne, to je moja tašča in pa Bogdan in se je seveda spomnil. Je pa to skupominski pohod, ki zajame celotne rute, začne se v Kan in Ka centru v Šentjanžu ob 9. Potem gre večinoma peš gor na rute in potem spet prekorenja Kundazaj, tam je tudi postojanka in se obujajo pač spomini. Zaradi tega smo pač tudi od vsega začetka po slovensko posvetno društvo so organizatorji tega pohoda.
0: Tako tudi jutri ob 9. kot rečeno srečališče pri KNK centru Šentjanžu, kako pot vodi tam po stari sankaški progi ali kako greste gor?
1: Ja, deloma po sankaški progi, nekateri grejo tudi po ceste, ampak je v bistvu po sankaški progi in potem pa po cesti nazaj naprej dol spet.
0: Sicer je tudi za glasbeni okvir običajno poskrbljeno, tokrat je zbor iz Italije, to se pravi iz repne tabore pride.
1: Ja, to je pravzaprav prvič. Večinoma smo oblikovali tudi sami, to se pravi krožki Slovenci, ampak letos se prvič, da pride zbor iz Italije v tem primeru in to bo prav gotovo tudi zanimivo.
0: Torej si ne vzamejo, koliko časa, kako dolgo traja stvar, če bi kdo želel sodelovati ob tem Stonovem pohodu?
1: Jo, traja recimo od 9. do poldneva. To je treba uračunati ponavadi še spodaj zakuska v kulturnem domu in je visto zelo prijeten dopoldan, če je lepo vreme in kaže, da bo lepo, tako da so vsi povabljeni, ki jih zanima zgodovina in ki tudi radi hodijo.
0: Tako predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borovlje, Roman Verdel, ki vabi na Stonov pohod, zbrali se bodo kot rečeno pohodniki jutri ob 9. uri pri KNK centru v Šentjanžu.

0: Tako je pela Moniko Vačič v oddaji Farant. Danes vabijo ob 19:30 kulturno prosvetno društvo Šmihel na premiero igre Listki glave in še kaj otroške gledališke skupine, ki je v gledališki šoli režiserke Alenke Heim pripravila ta komad. Ob eni zadnjih vaj je bila za mikrofoni zraven kolegica Veronika Kuše in poleg odlomkov seveda poprašala tudi igralke in igralce iz Šmihela več o skupini in igri. Prisluhnemo najprej kratkemu odlomku z nove predstave Listki glave in še kaj.
1: Zakaj pa to?
2: Kaj se je razen njeni čeles mi niti dotaknut? Mime se kam hitajta, če bi bagi zdaj ne videla moja mama. To bi bila čista katastrofa.
1: A za obleko?
2: Ne, za me.
3: Kaja, povej mi, kjera scena se tebe tako najbolj dopade tukaj pri te vaše predstave?
4: Mene se je najbolj dopadla ta scena, ko iščemo zaklad.
3: Kako je ta predstava nastala?
4: Predstava je nastala, da je Alenka nas vprašala, kako bi radi to predstavo naredili in smo si izmislili.
3: Kaj je povedi, kaj se vizela skupina? Se dobro razumete, se tudi kregate, ste prijatelji?
5: Mi se dobro razumemo. Ja, in mi smo skupina gledališka šola Šmihel. Mi deklice smo prijateljice in fanti so prijatelji in skupaj ja, je tak, ampak za skupino smo z mim prijatelje.
3: Kjera scena se tebi ne dopade?
5: Mene se dopade scena, ko letimo ven iz dvorane, ker je v dvorani zelo vroče zaradi luči, ampak je fajn, če potem pridemo ven in se malo sladimo.
3: A se ti imela kakve ideje pri improvizacijah, da se je to uporabilo za predstavo?
5: Jaz pa moje prijateljice smo imeli idejo pa za zaklad iskat, ker sem imela doma eno knjigo, ko se tudi gre, ampak ni čisto isto. No. Mi se krigamo, kaj bomo s tem denarjem naredili in potem smo se vsi skupaj odločili, da bomo slovensko gimnazijo prenesli v Šmihel.
3: Heba, povi, kaj te bilo hecno pri vajah?
4: Ja, pri vajah smo zmeremo kaj hecnega imeli in pri tekstu tudi.
3: Kaj pa se tebi v tej skupini pripravili
4: fejnosti? No, da smo skoraj vsi prijateljice, bolj prijatelji. In skupina je že cool štuk.
1: Draga publika, pravkar ste videli prvi del naše prve predstave. Drugi del, v katerem boste videli, kako smo predstavili slovensko gimnazijo v Šmihel. Si lahko ogledate čez eno leto. Hvala, da ste nam pomagali.
4: Ste bolj prijatelji. In skupina je že cool štuk.
1: Draga publika, pravkar ste videli prvi del naše prve predstave. Drugi del, v katerem boste videli, kako smo predstavili slovensko gimnazijo v Šmihel. Si lahko ogledate čez eno leto. Hvala, da ste nam pomagali iskati zaklad in se

Pred davnimi časi so slovenski kmetje na Gosposvetskem polju še prisostvovali ustoličevanju koroških knezov. Ti so zaobljubili zvestobo deželi in ljudstvu v slovenskem jeziku, na kar nas spominjata knežji kamen in vojvodski prestol. Slednji še danes stoji na svojem mestu. No, v tistih časih je živel ob vznožju neobraščenega hriba, kateremu še danes pravimo Plešivec, mladenič. Ker ni imel staršev in je bolj slabo živel iz roke v usta, so mu kmetje ponudili službo pastirja. Rade volje sprejel in tako je pasel živino vaške skupnosti in ob tem večkrat prehodil Gosposvetsko polje. Bil je dober pastir in ljudje so ga imeli radi, saj je rad pomagal vsem ljudem. Zato so se ga seveda takoj spomnili, ko je sam knez iskal pastirje za svojo živino. Kmetje so priporočili mladeniča, saj bi v knežji službi lahko veliko več zaslužil kot pri njih,

so mu lahko ponudili le hrano in streho nad glavo. Knez je mladeniča rad sprejel, ko so ga kmetje Gosposvetskega polja tako hvalili in fant se je res izkazal za dobrega pastirja. V 6 letih služenja knezu ni izgubil niti ene živali, čeprav je skrbel za skoraj 100-glavo čredo. Na začetku 7. leta, ko je pasel živino v dolini reke Krke in se je z njo v zgodnih jutranjih urah ravno odpravljal od mostiča v smeri proti Šentvidu, je v gozdu na pobočju hriba, ki so ga zaradi ostrih skal imenovali Ostrovica, zaslišal milo mukanje. Mislil je, da se je kakšen teliček preveč oddaljil od črede in zato je šel pogledati. Ko se je približal kraju, odkoder je bilo slišati mukanje, je zagledal žareči sij in ko je stopil še bliže, je zagledal snežno-belega novorojenega bikca, ki je ležal pod grmom in njegov beli kožuh je osvetljeval vso okolico. Pastir se je ozrl na vse strani, vendar razen malega bikca ni bilo videti ničesar. Ko pa je pastir dvignil telička, da bi ga odnesel k čredi, je iz grma zaslišal glasove. Bodi našemu bikcu dober pastir in če ga boš po 7 letih pripeljal živega in zdravega na ta isti kraj, tvoja škoda ne bo. Vendar gorjeti, če bikce izgubiš, tako so dejali glasovi. Pastirju se še sanjalo ni, da so bile to vile. Toda živali so ga imele rade in zato se naloge ni zbal. Vedel pa je, da bi mu knez malega bikca takoj vzel, če bi videl njegov svetleči kožuh, zato je bikca vsak dan na novo namazal z blatom in tako skril nenavadni sij. In nihče, ki je srečal knezovo čredo, ni opazil nenavadne živali. Prav tisti dan pa se je zgodilo, da je knez prelomil za obljubo, ki jo je dal na knežjem kamnu, da bo delal v prid dežele in ljudstva. Namesto, da bi del pridelka dal kot zalogo v posebne kašče, je vse prodal in namesto, da bi denar namenil za izgradnjo utrdb proti sovražnikom, ga je uporabil zase. Za nove obleke in pohištvo, žlahtne konje, nakit in umetnine. Prelomil je za obljubo in nadnaravna bitja, ki so od nekdaj pazila na karantanjo, so se knezu maščevala. Na 16. rojstni dan je izginila edina hči kneza in nihče ni vedel, kje je. In ne le to, od tistega dne je zavladala v deželi suša, katere nihče ni pomnil. Kmetje niso več pridelali dovolj za preživetje in ko so zahtevali hrano iz zalog žita, so spoznali, da jih je knez prevaral. Začela se je huda lakota v deželi, tudi na knežjem dvoru v Šentvidu niso imeli dovolj hrane in tako so začeli zmanjševati tudi čredo, za katero je še vedno dobro skrbel pastir. Na začudenje vseh je kljub suši vedno našel sočne zelene travnike za živali. Po 7 letih je štela knežja čreda le še 5 glav živine in med njimi je bil tudi močni beli bik, ki so ga vile dale pastirju urejo. Dežela je bila izčrpana, ljudje so trpeli in knez je vztrepetal, ko mu je izvidnica javila, da je sovražnik na pohodu. In prav ta dan je pastir spet pasel čredico v bližini Ostrovice. Ko mu je stopil na mesto, kjer je našel bikca, je bikec spregovoril. Rešiti moraš deželo in jaz ti bom pomagal. Pojdi k knezu in reči, da lahko rešiš deželo, če ti da svojo hči za ženo. Ko bo pristal, mu povej, naj se omakne z vojsko in ljudstvom iz Šentvida proti Ostrovici. Preden pa greš k njemu, stopi v votlino, ki je tik pod vrhom Ostrovice. Našel boš spečo hči kneza. Snemi prstan z roke in ko boš pri knezu, mu prstan pokaži, pa te bo poslušal. Pastir je storil, kakor mu je velel beli bik. Ob pogledu na prstan je knez obljubil pastirju hči in čeprav ni razumel, kako bi lahko ob Ostrovici branil deželo pred sovražnikom, se so tam bile le ostre skale brez utrdbe, je zavolj hčirinega prstana storil, kot mu je pastir dejal. Z vsem dvorom in vojščaki se je umaknil do vznožja Ostrovice, kjer so vsi prespali. Naslednjo jutro je na hribu stal mogočen, močno utrjen grad. Knezin so spremstvo se je zelo začudilo, ko je iz njega stopil pastir s svetlečim belim bikom, na njem pa je sedela hči kneza. Vsi so od veselja planili v grad,
toda komaj so se vsi umaknili v utrdbo, so se sovražnikove čete približale z vseh strani gradu Ojstrovici. Vojskovodja je vedel, da je vladala v deželi suša in ker je bil grad predobro utrjen in nedostopen, se je odločil, da ga bo oblegal, dokler se knez ne bo od lakote predal. Beli bik pa je pastirju po noči spet spregovoril, naj zakoljejo vso preostalo živino in naj ne obupajo. In tako so na pastirjevo povelje tudi storili z mesom in z zalogo so živeli še pol drugi mesec. Vojskovodja sovražnika se je zelo čudil, da se knez še ni predal. Ko pa je zmanjkalo še zadnjih zalog, je knez v gradu poklical pastirja k sebi in vprašal, kaj ne stori, saj se sovražnik kot kaže ne misli umakniti in bodo vsi umrli, če ne od lakote, pa v neenakem boju. Pastir je šel k belemu biku in tam mu je razložil, ne zakoljejo še njega. Namesto mesa ne natlačijo v kožo seno in ko bodo vse zaloge porabljene, ne ga vržejo čez obzidje gradu. Vojskovodja sovražnikov ni verjel svojim očem, ko so iz gradu po dveh mesecih obleganja vrli, kot je mislil celega snežno-belega bika. Če imajo toliko hrane, da jo mečejo čez obzidje, jim z obleganjem ne bomo kos, si je mislil in velel četam, naj se umaknejo. Tako je bila dežela rešena in knez je držal obljubo. Pastir se je poročil s hčerko kneza in živel na gradu Ostrovica srečno do konca svojih dni. Grad stoji še danes na Ostrovici in tudi nemško ime izhaja iz slovenskega imena Ostrega hriba, pravijo mu namreč Hochostavitz.

Tako nam je zapela pevsko-instrumentalna skupina Katoliškega prosvetnega društva Drava iz Žvabeka. S tem pa smo prispeli tudi na konec današnjega popodanskega slovenskega sporeda v RF. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo na tem valu nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu RF pa boste lahko prisluhnili spet jutri. Ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z dvojezično oddajo povabil v nedeljsko jutro in popeljal v nedeljsko jutro kolega Aleksander Tolmajer. Za danes še prijeten sobotni popoldan, lep večer, če greste tudi na noč muzejev, veliko užitka želim, ali pa tudi, če greste na kako drugo prireditev, imejte se fletno, do jutri, srečno.

hvala lepo za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666 666.

0: Emisija
1: Južni veter.
0: Slušajte nas svake subote od 20 do 20.

Lord.

Thank you.